0: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي، ځکه چې ازنا کاسمیټکس تاسو لپاره راوړلې دي د لسو جوړو بوټو نه جوړ شوي ازنا هربل شیمپو، ازنا هربل هیر آئل. نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ. دې نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات مالول شي او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمنډ هیر آئل، یعنی د بادامو والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شي.
1: ازنا فارمولا بیوټی کریم د کوالټي او د خپل انوم په لګو روزو کې ستاسو د مخونو نه لری کې دانی داغونه تیرسری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیات عمر سره کچیر ځان خیسته کول غواړي بالکل جی هغه هم صرف او صرف په ورځو کې ازنا فارمولا بیوټی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کې ټیسټ کړی شوی د هر کیمیکل او استرایک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی نو بیا د زیبلا خبرو منه یو ځان د پاره راوړي ازنا

0: به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایان ہم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نہ داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.
1: ہائی گلالے دا بیاچ جل شوے دے چی دم را پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بللہ ولی چې زما د رور واده را روان دی او زما مخ ډیر زیات خراب دی. ولی چې ځوانکی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی هغې د وجې زه پلار کې زه ډیره زیاته پریشانه یم.
1: هاي الله، نو ولې پریشانه کیږي؟ تاله پته نشته دی چې اوس مارکیټ ته راغلی ایزنا فارمولا بیوټی کریم کوم چې لرې کوي ستاسو د مخونو نه دانې داغونه، تیر سری او د سترګو لاندې توری حلقی او دو مخنا د زیات عمر اثرات. اوه صرف او صرف ووش پو کې تاسو ته داسې خایز درکې کم چې تاسو خوښ وي. اوه ګلاله بیا به درته خلک وای.

سنگت هاستو پاتا دا انند جمعی مبارکا روز دم دوشی دا جمعی مبارکا روز باندی زمان کوشش خیلی دا غوی مونگ تاستا راولو دا غیو اسلامیک ترزی و پرگرام او چکم دا غیو پرگرام با زمان گو استاسو روان دوام بوی تر دو ساتون نواخل نیخ بنیغا تر دلنسو بجو پوری پروگرام کې زموږ سره تعاون زموږ سره مرسته چې کوم دی غدا اسنا کاسمیټکس پاکستان حاصل وی یعنی زموږ د پروگرام سپانسر چې کوم دی اغا د برینډ اف پاکستان اسنا کاسمیټکس سوی لیزا کاسمیټکس پاکستان همیش دا کوششونه کړې دي دا کوششونه کړې دي تاسو مخ له کولاګانې ور کړې دي تاسو مخ باندې خنداګان را اوستې دي او بل دا خبره کوم چې زما وانه کې سوک آواز کدی وخت کې اوري آیا چې زما آواز په وانه کې روان دي که روان نه دي کانلی ماته لګوایې ښه ماته کوئک ریسپانس وکړئ لازمي

نو کوشش کو چې سمره وخت باندې تاسو ځان فارغه کوئ سمره وخت باندې تاسو خپل کپڑے بدلوئ دغه چې کوم د شاور اخلي یعنی لامبل ضروری دی کنه انسان ټول وجود صفا شي سوتر شي نو داغه دپاره او ورسره ورسره تاسو نوی صفا کپڑے یعنی خیسته صفا کپڑے که زړی وي که هر څنګه وي کوچی کپڑے صفا وي لږ ډېره خوشبو لګول په وخت باندې ځان جماعت ته رسول هلته چې کوم دی خطبه اورېدل هلته کې چې کوم مولانا صاحب کومې مسلې کوي هغه اورېدل اور داغې نه وروسته چې کوم دی مونږ ته جمع سره ادا کول اور داغې نه وروسته بیا چې کوم دی دغه سنت کول راتلل اور دغه چې کوم دی تلاوت لازمی کوي کوشش کوئ چې تلاوت تاسو لازمی وي بهرحال دی وقت زما آواز کا هر سو کوری هر چرتا ہوری هر زی کی ہوری ہر سیما کی ہوری چونکہ جمع مبارکہ رواز تھا نو یو سل دزڑ دے لاسا درود شریف لازمی ہوائی بیا پروگرام مخ پوڑان دے بانی بوزو یو سل لازمی شابی

د ځان د پاره چکم دی یو عادت جوړګي د ځان د پاره چکم دی هغه بالکل د خپل ژوند په روټین کراولي چې داغې نه بغیر تاسو باندې غورز بالکل نو زیم

ماشاءالله دا روټین دا چې کوم زمونږه کم خبري وکړلې دا خپل ژوند استعمال کراولو خپل ژوند کې براولو کوشش وکړو چې په دې باندې مونږه اعمال وکړو بل ورسره ورسره که څوک پروګرام ته راتګ غواړي پروګرام کې مونږ سره شامل دل غواړي خپل آواز خپل الفاظ نو بالکل چې راتلی شي په 0335 435 35 15 0335 435 35 15 بانی تھا سب رازی منگسر اب پروگرام کے برکھا خلے منگسر کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے برکھا گئی سے لے سی اخبل آواز الفاظ سوانا راستے پروگرام برکھا چوڑو لے سی زکر چی دادا کولا پروگرام دادا خائی سور پروگرام ستاسو د پاره دی ستاسو د بیوټی د پاره دی ستاسو د ښکلاګانو د پاره دی نو بیا په کار ده چې تاسو راشئ مونږ سره پروګرام کې برخه واخلئ مونږ سره پروګرام کې شریکت وکړئ مونږ سره خپل آواز کیسه حصہ الفاظ د خپل وانی ټانګ تدې سیمونه شریکې نو والی مارا راوی شیخا او کنه ګوې تاسو مړه دومره خوبونه کوئ دومره خوبونه کوئ کنه خو دې شته چې بس پته نه لګېدې که تاسو چرته خوب به هی نه دې کړې نه مو بیخي چرته خوب لیدلې دې بس وانی والا او د ټانګ والا نه دی د ټانګ والا ایز نا کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې نه دی پته نه لګي بس مینه مو کومه شوی دا لکه اوس چې موسم هم غښه وي یخنی باندې کېږي تاسو پته نه لګي چې بیا هم تاسو راځي شیدا والے لکه بیا هم تاسو نه راځي کنه پروگرام کې بالکل دوه دی شیدا والے

دین علاوه چې د ویښتو کمزوري دي او ویښتري کمزوري دي دو سره کړي دي هغه نه پریشانې نو غټوم دي خو کمزوري دي زمونږ د ځنا کاسمټکس پاکستان اویل یعنی تیل به واخلي ورسره به تاسو انتخاب د هربل شیمپو کې چې کوم د قدرتي جړو بوټو نه تیار کړی شوی شیمپو دی اور بالکل جی دا اگے انتخاب دے زان دے پارو کہ انشاءاللہ بہترین رزلٹ انشاءاللہ بہترین کوالٹیز انشاءاللہ بہترین اج کم رزلٹ دے ہوتا اس تو ملاو شو کچھ کال تا سو انتخاب کی دے زان دے پار راوڑے استعمال کی او دے استعمال نہ رستو چکم دے انشاءاللہ بیا بتا اس تو پتہ ولگی چی واقعی اس نا کاسمیٹکس پاکستان رزلٹیبل پروڈکٹ دی رزلٹ ورکون کی پروڈکٹ دی رزلٹ پکشتا نو ہربل شیمپو کستا سرے ویختو کمزوری وی ستاسو د ویښتو د پریشانۍ سره تاسو مخکې یو ځل استعمال کړئ یو ځل راوړئ که تاسو په مانه کې ژوند کوئ که ټانګ کې ژوند کوئ تاسو ته به هر ځای کې زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاویږي هغه ځینې تاسو زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ حاصلولی شئ هغه ځای کې چې کوم دی تاسو به ماته صرف دومره وایئ د مسیج د لارې د کال د لارې به تاسو راشئ په 0335 435 3515 باندې به تاسو کال وکړئ یا به تاسو میسج وکړئ خپل نامه ولیکئ که خپل نامه نه لیکئ صرف ووایئ ماته دا سیس پکار دی زه د دې ځای یم ما ته به خپل ایډریس ووایئ اور زه به تاسو ته بیا ووایم چې واقعي تاسو دلته لاړ شئ هغه زیرا زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ حاصل کړئ او زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چې کوم دی هغه واخلئ.

دغه سره سره که ستاسو هیر فعال وي، یعنې ستاسو ویښته غورځېدل وي، ستاسو ویښته غورځېږي، د هغې نه تاسو بالکل جی پریشان یې، نو تاسو زموږ د پیاز والے شیمپو او د پیاز والے چې کوم آئل دی، یعنی کم تیل دی، داغه استعمال تاسو کولی شئ، داغه انتها تاسو کولی شئ، ځکه چې په پیازو کې دغه سلفر موجود دی. لکه اوس پیاز چې کوم دی دا چا جوړ کړی نه دی، لکه یو شي دی کنه، هغه نور یو انسان یې جوړ کړي. نو پیاز چې کوم دی کنه، دا قدرتي سیز دی، دا نیچرل سیز دی، دا چې کوم دی اورګینک سیز دی، اور دا چې کوم دی قدرت جوړ کړی دی، او دا چې کوم رس موجودی، کم سلفر موجودی، پاغه کې الله چې کوم دی هغه کوالټی، هغه کوانټیټی شامل کړی دی، چې هغه په ویښتو غورځېدلو کې بهترین کردار ادا کړي، بهترین کردار ادا کړي، اور بهترین رزلټ ورکړي. اوس که دا یو سیز کیمیکل زور تاسو ته ما ویل، نو بیا مې یو خبره وکړه، بلکې دا یو قدرتی سیز دی، یو نیچرل سیز دی، یو هربل سیز دی، اور په دغه سلفر کې د پیازو چې کوم رس دی، په دې کې الله دغه قدرتی چې کوم دی سلفر کې هغه کوالټی شامل کړی دا، هغه ریزلټ شامل کړی دی، هغه چې کوم دی یو کیر شامل کړی دی ویښتو دپاره، چې هغه کې دغه سیزونه موجود دی، هغه بیکټیریاز، هغه کیمیکلز موجود دی په دغه کې، قدرتی نیچرل ریچ چې کوم دی هغه د ویښتو دپاره دی. نو چې په هیر پال کې، یعنی چې کوم ویښتو غورځېدل وي، پاغې کې بهترین کردار ادا کړي. نو هغه کې څنګه بهترین کردار ادا کړي، چې ستاسو کوم ویښتو جړلي وي، ستاسو کوم د ویښتو بیسمنٹ وي، ستاسو کوم د ویښتو چې کوم د بنیاد وي، هغې له طاقت ورکړي، د هغې هغه جړلي مضبوطي، هغې کې چې کوم دی هغه جړلو له طاقت ورکړي، خوراک ورکړي چې هغه مضبوطي شي، هغه جړلي نور هم کلک خښېږي په دغه سرمن کې. اور بیا ستاسو ویښته چې کوم دی که لسوزي، نو بیا کوشش وي چې دوزي، اور داسې په مزه مزه باندې، مزه باندې ستاسو له رزلټ ورکول شروع شي، اور اخره کې تاسو بیا لس پنځه لس ورځې بعد انشاءالله تاسو سره ڈسپائر دی، تاسو به مطمئن یې، تاسو ته به چې کوم دی بهترین رزلټ په نظر باندې بیا راځي.

دالغه چې مو چارجینګ شله غولانو په دسو ورځنه ادا واسه پر تاسو کا چا خلی ریډیو د برازیل استعمالو وکړه کله مې ور سوچ نشي بهغه د وجنا مثال کې تور پر امونه دغه څه پوتې شله کې نه 0348 97 80 495 دا نمبر مې ان شاء الله آندا او امید خدا لري چې ان شاء الله تاسو دغه مسجد نه او ماشاله مسجد نه تاسو سره کړی عادي علامه زندگی شبرخاتو چوازګه مسجد خواندی چې موږ پته ولګیږي چې سمعین حضرات خبیور دي وشتي او د کوم کې وزاره مشره مخاطبین دي اولیا کال کالین کې د پر اعظم حضرت کولیا کال ځکنه ټین کو چې شو ملیا خبره ته سره مخته کوین کې دي ټول نه پر مسیج کړه دا په لوشه خیر الله د زندگی شبرخاتو چوا او هغه بعد د سره نو نه پښکای لګا د ټولې تا چې کوم کې مخاندې نه دي هغه ټولې تا د ماشاءالله مسجد نه کړی فائقه فاطمه کائنات ګلاله لایبر خان ته سلامونه د پښکړی دي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دې په متاتي شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ یسوی کال دروان میاشي سپتمبر 13 نیټه اسلامي کال ربيع الثاني پنځمه او د هندي کال د سو سلور منیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. گڈس ٹرانسپورٹرانو بکریانو کی 2% پوری د زیاتوال اعلان اهم کړی دی. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد صدر ملک شهزاد وان ویل دی چې تیر یوې هفتې راشي د ډیزل او د پټرول محصولاتو قیمتونو کې پر لبسی زیاتوالی کیږي. د تیر یوې هفتې پر مهال د ډیزل قیمت کې 6.8 روپے زیاتوالی شوی دی. د ویل دی چې یو هفته کې د پټرول قیمت کې هم د لیټر په سل 6 روپے زیاتوالی شوی دی. چیروستو تاجرانو تا انورو ڈرائیورانو تا پا تک راتک کی سختی ستونج وقت شوی دی. چیروستو بیا هم دا گوڈ ٹرانسپورٹرانو پا چرکوالا مشورو او سلاغان روستو مو دا کریانو کی متونو کی و پیس دا پوری دا زیادوال اعلان اهم کرده. دیز رسم پا مختلف کس مروزو کی دا خوراکی توگو کی متونو کی هم کافی دا پوری زیادوال شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د اپوزیشن غړو محمود خان چکزی او علامه ناصر عباس سره ملاقات کړی دی. اپوزیشن غړو سره د روان میاشي ستمبر په 20 نیټه د مارچ او راتلونکو سیاسي حکمت عملې باندې د بدلون خیال درلې شوې دی. ترجمان تر مخه اپوزیشن غړو په پنجاب کې د سیاسي غړو له خلاف اقداماتو مذمت هم کړی دی. اپوزیشن غړو د تحریک تحفظ آئین مشري غونډه هم نن راغوښتې ده. ترجمان زیاته کړې ده چې راغوښتې شوې غونډه کې به د لانګ مارچ په شمول د اپوزیشن غړو ترمنځ فیصلو باندې سلاګانې مشورې هم کولی کیږي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې حکومت زمونږه غوښتنې نه مني. د محمد اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کې لازم شرکت کوو. غواړو به د پاکستان تحریک انصاف سره هم په روان لانګ مارچ کې شریک شو. لاهور کې فیصل چوک مال روډ باندې د جلسې تر خطاب کولو پر مهال حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې زمونږ مذاکرات حکومت بار بار نه تسلیموي. زمونږ سره دا مذاکرات نه علاوه د حکومت سره بل لار نشتا. که حکومت دا سوچ لري چې جماعت اسلامي ګوند با په خپل درنونه ورسو شي نو زمونږ سره پلان بی او سی هم شامل دی. حافظ نایب الرحمان زیاده کړی دا چې موږ تاریخي درنې ورکو دا کوم چې پر لوسی دردشتم ورځ دوامدار ده. چین او روس د ملګرو ملتونو کې د ایران پابندو باندې د نگرانۍ لپاره متعلق قرارداد یو وار بیا مخ نیولی ده. ایران باندې پابندۍ دوباره لګولې شوې دي. قرارداد کې ماهرین په آزاد پینل کې د بحالې لپاره شامل شوي وو. د کوم کار چې د خلاف ورزو او نگرانۍ کولو 15 کسیزا سلامتی کونسل رپورټ ورکړی دی او د نورې کاروایۍ سفارشې هم کړې وو. ایرانی پارلیمنت کې سپیکر محمد باقر قالیباف ویلي دي چې چین او روس د دې مخنیوي لپاره استعمال شوي سلامتی کونسل سیاسي استحصال مسترد کړی دی او قانوني حکمرانانو ته ویلي دي چې زر تر تر دې د امریکې د داسې قسم اقداماتو مخه ونیوي شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشین گیمز کے اومنز کرکٹ ایونٹ کی پاکستان ٹیم کامیابی سرا شروعات کری دی. تھائی لینڈ اومنز ٹیم لے مات ورکڑی دا فینل دوبارے کوالیفائی کری دا. جاپان کی گدن کی دباران لاملا زپریشوی کوارٹر فینل کی پاکستان اومنز کرکٹ ٹیم تھائی لینڈ اومنز ٹیم لا خیت رکی سرا مقابلو رستو دا دریوکٹو سرا مات ورکڑی دا. ایشین گیمز میں فینل دوبارے کوالیفائی کری دا. دباران لاملا زپریشوی کوارٹر فینل کی تھائی لینڈ ٹیم پارٹا کلشوی یولز ارنو کی دا سلورو وکٹو پزیان یونوی رنزون جوکڑیو. پاکستان اومنز دا هدف دا دو بالو باندې د وکټو په ځان باندې پوره کړی دی. تم بجې شواز ذوالفقار 25 او فاطمه سنا 21 نزون جوړ کړی وو. بلخوا د هندستان او افغانستان ترمنځ د روانو شلو ورځو میچونو سیریز کې یو وار بیا د هندستان تکړه بیټسمین اوپنر ابھیشک شرما په نړیوال شلو ورځو کرکټ کې هندستان لخوا د 33 سنچری جوړولو ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. د نړیوال شلو ورځو میچونو په سیریز په درېم میچ کې ابھیشک شرما په سلور دیش بازونو باندې 1 رنونه جوړ کړی دي. کوم کې 44 چکی او 9 چوکې لګولې دي او نړیوال ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، گیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه یو کمزور ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې تر مې 50% پورې ریکارډ شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی
او نور شور خواسی مکی د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 45% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نن سهار 3 منټه کم 55 بجې سره وهلی او نن ماخام 45 منټه پاسا 55 بجې با ډوبېږي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لوي اجازه.

لکمحت جمعیتمهم دی معجزی بارے چی چقدر خبر کھڑی وی نن بہم دی معجزی بارے چی دی مصطفی علیہ الصلات والسلام چی کم معجزات تی دی حقو بارے چی بخبر او اتری کو دے دی پارا چی مرا تاسو بحیثیت مسلمان او بحیثیت امتی دی آخری نبی حاتم الانبیاء یا حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیان نو دی پوجی بنی چی مولا تاسو دی حاغ امتیانیو پکار دی چی دی حاغ معجزات مولا تاسو تپتوی دی حاغ دی سنت مولا تاسو تپتوی د هغه چې کوم طریقې وي په هر موقع باندې په خوشي چې د رسول الله مبارک کوم عمل وو او په هم چې د رسول الله مبارک کوم عمل وو غرض دا چې په هر وخت باندې د هغه چې کوم عمل وو کوم لارې اختیار کړې ده نما عزت مند پکار دی چې مولا تاسو هغه د رسول الله مبارک سیرت وایو هغه زده کو او مولا تاسو په خپل ژوندۍ کې هغه راوړو مده په وجه باندې نن هم مولا معجزات مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بیانو دې دې پارا چې مولا تاسو د خپل خوښ پیغمبر دهغه پہچان دهغه تعارف اصل سی او مختا کثرتماتا بنی دی غلط فرقو ول قدیانان چې دهغه مشر غلام احمد قدیانی ملغون هغه چې کومدا په مونږ تاسو چې اعتراض کوي نو مونږ تاسو ته د خپل رسول الله مبارک دهغه تعارف دهغه پیژندګنې مونږ تاسو ته حاصل وي ولا عزت مندو په حدیث مبارک چې راځي سیدنا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ وای موږ غزوه تبوک په موقع باندې چې هغه ته جيش العسره هم ویلې سي ان دې تنګي عسره تنګي ته وای دې تنګي جيش لشکر جهاد جنگ نمائی عزت مندو فرمائی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ویمورا عزو تبوک پنوکی بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا دی تبوک جن دی پاروتو نفرمائی و رسول اللہ مبارک بدخ سفر چی دول من جنا جمع کول پس دی مشپین وال او د مازدیګر مونږ یې ملا وکړو یو ځای وکړو او د مشام او د ماخوستن مونږونه ملا وکړو یو ځای وکړو خو دا عزت مندو داسې نه چې د حدیث نه تاسو ته مغالطه پېښه سي چې دا خو د ماشبین مونږ د مازدیګر په وخت کېږي یا د مشام مونږ د ماخوستن په وخت کېږي نو دا عزت مندو دا جمع سوري وا اینه دی ماشپین ول او چه کم المنجو اگه دی ماشپین ویکره دی ماشپین پا وقت چه خود دی ماشپین چه کم اخیرانه وقت و او دی مازدیگر ولی وکره دی مازدیگر پا وقت چه خود دی مازدیگر چه کم اولانه وقت و پا هاگه تیم منی وکره نما ایزت من دو ده سینو چه تاسو بیدا حدیث وارو او بیدی ماشپین ول منجو دی مازدیگر پا وقت چه کو نه نه نه نه دا چه کم در دیر لوی گناه دا اگر فضل عمل چې به هم تاسو ویلی چې کوم سړی دول منځونه بغیر دی چو عذر په یو وخت بنو کی نو فرمای وای دا دی کبیره گناهونو په دروازو بنون ورسه دی نو ما عزت مندو دې ته جمع سوري وای حقیقی نه د خبرې باندې پوسو نو فرمای چې ورځې رسول الله مبارک ایمان جتا نا وخت راوته

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سټزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا د جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Aman Radio 88.4.
5: Your station.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام اخترامات فضان قبول و منظور کے گل گلاور دن کو بربار جناب پروگرام تھی پروگرام دخلا راز کم چی اسپانسر کے جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جناب بالکل جمعی مبارک جمعی مبارک پروگرام موسیقی میوزک بالکل جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان لائف پروگرام شروع جی ٹائم سے دماغ آواز بالکل لائف اور برخراس ہو رہے بالکل جی تصویر شیخ جی پروگرام شرکت بالکل جی کال نمبر دے جی 0311-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 زکړه چې کوم د کنه غو کې خاصه سره سره زکړه تاسو ته چې کوم د کنه در خاصه لای شو نه نن زموږ چې کوم پروګرام دی چې نو مختلف پروګرامونه تاسو ورویږي او د دې لواز نن چې کوم د تاسو د صحت خولې سره تاسو د سکن خولې سره چې کوم د کنه غو مش خبره طریقې وځي ګور تاسو ته د سکن خولې سره پته ولګي او بل د چې کوم زموږ پروډکټس دي نو سره کې تاسو په سکن شې چار کولای شي سره کې تاسو سکن څنګه کوم د کنه برابر ولای شي نو په دې باندې ټول خبرې طریقې اوسې دا چې بالکل جناب زموږ چې کوم پروډکټس دي کوم پروډکټس روان دي چې کوم مارکیټ ته رغلي دي یا لنج کې شي سو الحمدلله چې سم الحمدلله چې څو کې هو استعمال کې شي چاه استعمال کړي دي جناب نو هغه ته ریزلت کولا چې کوم د کنه هغه ملاوي شي چې هغه ملاوي شي او هغه ته چې کوم د کنه ریزلت چې کوم د کنه جناب نیو سواش مارکیٹ کې لنچلای د جی یا ملاوي شي سو بالکل جی دا غدبر هي استعمال کې خاطر ډیر مزیدار ډیر مزیدار ډیر خلک چې زموږ د غدبا پروډکټس دي سو ضرور استعمال کې ضرور د دینه چې موږ نه فائدې واخلې خاطر نو بالکل چې وست هر چا شکایت چې موږ نه بوس نه خاطر سو کوم ځدی اول به شکایت کوم چې نازمان به نازمان به یو نازمان به زی مخ می چې موږ نه تیر سره دي د غون دي سترګل نه متوري توري خلک جوړ سي دي خاطر اکثر زموږ خويند با یو بل سره ملس کو کنه پوری د مخل می ټول تیر سره شو چې سترګل نه دون می پیدا سلی دي چې نو دې سره بس کو چې سبنه ور سره کوم بالکل چې تاسو اوس کولای شي جناب چې موږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان ډایمنډ فارمولا کریم راوخلي خاطر ډایمنډ فارمولا کریم سی تاسو استعمال کې وو ان شاء الله په ګارانټي سره دا خبره کوم چې تاسو چې کوم

چه ادم یل دی خاورو نه پیدا کور پسې کوم تعریف د هاغه سترګو وړې دو چې جهان رڼا رڼا کو. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو ګران اوریدونکو، یو وار بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو چپو د مینې او خلوص ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. خاجی ګران اوریدونکو، ماته ویل کېږي ستاسو ورور ستاسو قربان او ستاسو کشر شاه ویسل خان او دا وخت زما غږ د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اور ورځ چې کومه ده د جمعې مبارک ورځ ده او یقینا چې کلم زما پروګرام یې کړه نو اکثر بیا داسې د جمعې ورځې

باندې یا څوک زما غوري په وطن ریډیو دیر باندې یا څوک زما غوري په وطن ریډیو تهوبای یا په شمال ریډیو باجوړ چکمه فریکوئنسی ده پیغام ریډیو مردان چکم ده نو زما سمره خیال دی الن سات پاغي باندې منګه لیټم داغي د وژنه شو د پیغام ریډیو مردان فریکوئنسی نه ازګه چې اغي ته منګه انتظار او چې زکه نه یار مطلب دا ری ګاډي کې بس زیرا کچ ګاډي ته درخی جوازم بس روان ګاډي ده خیال دی اصل کې منګه ناز دلته په خپل سټوډیو کیو او کتا زمنګا غوري په دیر کې په باجوړ کې په تهبئی کې یا مطلب دا ری په اٹک کې یا مطلب د پنجاب علاقې یا کم علاقو کې نو دا زمنګا د غرونه چې کوم دین دوی منګا تاسو سره د نت په ذریعہ چې کوم دین نو انیر کې نو بس بیا چې کړه د نت ایشو وی یا د بجلی ایشو وی نو هغه بیا د انسان په وس کې نه یې کنه لکه کوز مثال په تور ته مخامخ یو سیستم پروت ته او هغه کې ته وګوري هغه کې یو بٹن بند دی نو بس تا هغه بٹن ان کستا आवाज به مثال لړ شي یا که مثال په تور اوس بجلی لاړه یا بجلی ډیم دا یا بجلی نشته نو هغه سره هم نکېږي یا مثال په تور نت نشته نت خراب دی د نت مسله ده نو هغه سره هم نکېږي نو دا شان چې کوم دی دا د پیغام ریډیو چې کوم زمنګ د مردان فریکوئنسی دا نو پاغي باندې الن سات چې کوم دی نو زموږ ریکارډینګ پروګرام وي چې مونږ پلی کړی دی او چې کله مونږ ستالینک واخلو نو بیا به د خیره تاسو ته خبر وکړو چې بالکل ستاسو لینک مونږ واخیستو باقي چې دغه کومې فریکوئنسیانې دي نو په دې باندې انشاءالله تاسو زما غږ بالکل لایو بالکل بره راست اوري او ډیر وخت بعد چې کوم دی نو د جمعې د ورځې دا پروګرام ته زه راغلی یم او دا هم داسې دي چې لکه اوس زمونږ د کپنۍ دا ډرا رانږدې ده انشاءالله که خیر او جون د الله د طرفه خیر خیریت او جون وفا وکړه نو را روان چې کوم عمده ورځ به په دې باندې به خیری زمونږه د اشما کاسمیټک پاکستان چې کوم مردان بیلټ دی نو دا غي به ان شاء الله که خیری بیا قوراندازی کیږي لک کی ډرا چې کوم ته ویلې کیږي هغه به زمونږه د مردان بیلټ په دې کې بیا اکثریت دکانداران دا سيدي لکه کوس مثال په تور زمونږه مردان دی یا شنکر او سنټر کاټلنګ تر د اغه تر د درګي پوری یا کوټ منځره یا مطلب داري دی خو دا جلاله د علاقې نو د دې علاقو چې کوم دکانداران دي د اغي ډرابوي او یو خبره تاسو په ذهن کې وي چې ګران اوریدونکو زمنګ بل چې کوم مطلب ډرا په دې ډرا کې دنه چې کوم ډرا شامل ده نو هغه د اشما هربلایل ده لکه اوس مثال په تور څوک د اشما هربلایل یوزر دي څوک اشما هربلایل استعمالي مطلب الریډي هغه استعمالي نو اشما هربلایل چې کوم کاغذي ډبې ده په هغه باندې صرف زمنګ ډرا ده اوبم په دې ډرا کې پاګه کې مطلب مونږ چاته داسې انویټیشن نه ورکو سپیشل عمده دکانداران به چې کوم دا ډرا ده نو په هغه کې به بیا د هغه د مخ ان شاء الله دا ډرا کیږي چا مطلب دا چا سره اشما هربلایل چې کوم هغه کاغذي ډبې دی هغه وی نو مهرباني وکړي 20 تاریخ نه مخکې مطلب لکه آی تھنک سبا نه بل ورځ پورې چې کوم دی نو تاسو سره ورځ دا تاسو خپل دکاندارانو ته حواله کوي چې هغه مونږ ترا کی چې دا کوپن مونږ بیا په ډرا کې شامل کو او بل چې کوم دکانداران زما رونه دي هغه باوري چې ورځ د جمعې ده نو زیات تر دکانداران دا سي چې هغه بیا زمونږ پروګرامونه موري او هغه سره سره چې کوم دی نو سپیشلی بیا د مدرسې چې کوم طالبان دي نو هغوی مطلب دا چې اکثریت داسې وي چې چوټي کې نه د جمعې د ورځې نو هغوی بیا پروګرامونه اوري نو دکاندارانو ته به ووایو که تاسو سره مطلب داری د کومو رونو دا تاسو دا کوپنې درکوي د کپنې د سایډه او تاسو سره کوم بقایا جات دي مثال په طور سل دي 200 دي نو تاسو ته خو بس تاسو د چې کوم دا ریسیونګ مطلب کیږي کپنې ته هغې په مطابق باندې به تاسو ته بیا کوپن ملاویږي که نه نو زمونږ د کپنې چې کوم کسان بیا ګرځي کوم مارکیټ کې دي نو مهرباني وکړئ بس تاسو خپل چې کوم پیمنټ دی د هغې ترتیب وکړي چې تاسو ته انشاءالله که خیر خپلې کوپنې میلاو شي او ډرا کې د خیر سره تاسو مل شي او ان شاء الله که خیری بس باقی خو بیا د نصیبونو خبرې دي ځکه چې مطلب داره څوک د چا نصیب نشي خوړی که نه نو مثال په طور به بیا ګورو هر څه به ستاسو د مخي خو دغه ریکوست درته کوو عجزانه چې مطلب داره را روانه چې کومه جمعه ده هغې نه مخکې چې کوم دی نو تاسو د معراج استاد سره میلاو شي او معراج استاد ته خپلې پیسې ورکوي د خیره او د معراج استاد نه خپلې کوپنې والي معراج استاد مې ځکه یاد کړو چې صرف او صرف زما سره مطلب دارې په کوپن ډیوایډ کولو کې تقسیمولو کې او چې کوم انویټیشن کارډونه دي هغې تقسیمولو کې صرف او صرف محترم جناب معراج استاد چې کوم دی نو هغه پاتې دی او باقي ماشاءالله هر یو دکاندار ته انویټیشن کارډ هم میلاو دی او د هغې چې کومې کوپنې دي هغه هم میلاو دي انشاءالله که جونو او جونو

فاو کړه او مرګي لرګي نو کړو نو را روانه چې کوم جمعه ده ان شاء الله که خیر یغي باندې بیا ملاقات که خیر کیږي ها خجی ډیر زیاته مننه حکیم الله ساپی صاحب ګران اوریدونکو ریډیو پیغام چې کوم د مردان فریکوئنسی ده نو هغې باندې هم خپل اوریدونکو ته هرکلی وایو پروګرام کې او په هغې باندې هم دا سات چې کوم دی نو مونږ انیر شو ډیر زیاته مننه لکه د نیټ مسله وه خو الحمدلله رور مې ناست دی حکیم الله ساپی صاحب او هغه وویل چې د خیره انشاءالله انیر کوم به دي نو هغه ماشاءالله بالکل انیر کړم او زه به دا ووایم چې مردان زمونږ کومه فریکوئنسی ده

0: خاجی پروگرام بالکل لا بالکل براہ راست ما سره پسند کې ناس چکم دینو محترم جناب معراج استاد چکم دینو اغم تشریف راوړل او ان شاء الله که خیری د اغه سره بم خبرې کو خو استاد جی ته بو وایو چې لک شان لګرا مخ کی شي تشریف مطلب لګرا مخ کی او مایک چکم دینو بالکل اغه سره خوا کی کینی چې خلک مطلب دار د خیر سره خبرې ووري او لکه زما چې کم دینو بالکل مایک کې بمرای نه تازه کیدا ورته ریکوست کو د خیر خاجی استاد جی پروگرام کې درته مطلب دار ویلکم درته وایو او په خیر را لې درته وایو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ فیصل صاحب څنګه خیر خیر دی
0: الله دا خوشاله کو استاد جی ډیر زیات مننه خو ډیر ټایم بعد چې کوم دی نو زما استاد پروگرام دی او ابل اور حضرت مردان کې یو کس صرف زمنګ په دې اوریدونکو کې دا زما سمره خیال دی جوړ ریډیو پیغام چې کوم پروگرام دی دا اوري ما یو کس تلته کې دا ور کولې کوپنی نو ما ته چې ما غم دکاندار سره مې خبرې وکړي نو په دوباره کس چې کوم دی نو خو کې خو بیا ما ته چې ما خبرو کې ما ته شاه فیصل ما یې بالکل شاه فیصل وې تاسو چې استاد جی کینی وای غتم خیر دی موقع ورکوا د خبرو موقع ورکوا وای ته چې کوم دی نو خبرې ډېرې کې استاد جی چې کوم دی نو خبرې لکه کې نو ما یې مونږ استاد جی ته د خبرو موقع ورکو خو ما استاد جی ته خبرو کې بیا غلی شي نو بای بس بیا ته منګه خبره واخلو او بیا مخکې مخکې منګه منډې واخلو
1: نو بس الله پاک ته خوشاله کې هغه پوهه دی په دې خبره پوهه دی شاه فیصل صاحب کله نمبر داغه نه وایي کنه بالکل بیا موقع نه ورکوي هغه په دې خبره بالکل پوهه نو تا ته ریکوست وکړه ته خو وکړ کنه نو نه انشاءالله زمونږ خپلې خبرې دي ستاسو خپلې خبرې دي ستاسو په خبرو باندې زما عبور نه دی حاصل زما په هغه کې دي چې ستاسو نه حاصل نو نه دواړه به خبرې کوو دا خبره نشته دا
0: مشترکه پروګرام دی پاکستان دا خو د زمینې خبرې به زړه ته نه اچي خو استاد جی
1: پتہ نہ لگی کا نا مطلب انعام کم داغی پنمونو کفو نہ رکڑی ونو آگے محترم رور بھائی راغل ورکڑی میں دیکھو بیام سے گیلی کئی نو پتہ نہ لگی زیادہ تر مڑا بس دے زنانو گیلی سڑو باندھے کا نا بہر حال دا زمونگا خورزی دی خویندیم دی خیر دی مونگ بدد بھی آغا
0: گیلے با اورو
1: گیلے با اورو و بالکل داغے با فازیٹیو جواب ورکو
0: انشاءاللہ
1: مونگ با یو سوی وغوی با بل سوی او آغیم دا دی اشما کاسمیٹک پاکستان ہے سر ماشاءاللہ دی سر مینہ کیا او
0: دا دی پروڈک استعمالی
1: دا دی پروڈک
0: استعمالی دا دی اغا پیڈ بیک چکم ریزلٹ دی غم منتا ہوئی
1: ٹیم پر ٹیم را لرا کئی کنا او مونگ ہم دا دی اپنے کسانی نو نا مونگ بچرتم دیو بل پخبرو نخا پکی گو
0: انشاءاللہ استاجی دارا تو ایک مڈرا را روانا را غید پارا دی تیارے کڑے مثال پر طور تلاوت ملاوت تی ذہن کیا گیا جدا صورت پر پکی وے ما او ملمنو تا با دا خیر سر پا دا غزے کی ادرے گا ما سپین ما می دا خیر توپی پا سر کڑی خکولے با می سپین کاتن چولے او مزیدار اس طرح کی با می مرتلگی توری کڑی او چکم یو زما ملما رازی انشاءاللہ ور کے وزاغت پا خیر را لے وے او کس پا ورسکم چلک پلان کے مطلب دا دیا غزے تا رسوا لیکن مثال په تور گلزری نجی صاحب چې کم دی د الله سونی سا هغه کرسی کې کېنوا سلیمان حسرت صاحب چې کم دی د الله سونی سا هغه کرسی کې کېنوا دغه مصطفی جن نستور والا چې کم دی نو دام د الله سونی سا نو داسې ترتیب مرتب دی ذهن کې کړه ده کنه استاد
1: بالکل ہم کڑے شاہ فیصل صاحب دا ہو زمونگا ٹول مل مانے دی فمون گران دی دا اشما پاکستان کاسمیٹک پاکستان چکم دی نو دا غی سر محبت و مینہ کون کی دی نو سوک چی غی سر مینہ محبت کئی نو مونگ با غی سر خام خاکو کنا
0: انشاءاللہ
1: او پا دا غیر واس خوب زمونگا دوی مل مانی او ما شاء اللہ زمونگا اکرام سے دی بون زمونگ مل مانی چی اغا دا دی کپنے دا دی مالکان دی خونا زمونگا ڈرا چکم دا اغا زمونگ دا شاہ فیصل صاحب دی پا حصا کے دی نو مونگ با قربانیو دا خیر سر او اغي ټول ته چې کم دې مونږ به ویلکم و مونږ به تفخر علي و او خامخا به خدمت کولې باندې کو او شاه فیصل سے پاتې شو خبره د تلاوت نو تلاوت خو ماشاءالله چې زه د هر ځای نه شروع کوم د هر ځای نه شروع کوم او هر آیات و نو ماشاءالله ماته یاد دې دغه نشته دې او بیا چې کم دې بل فرض کیا نظم شي یا ناد شي یا شیر شي ماشاءالله دام دې سره تړلې شي نه زما به ټول د سه فازټیو الفاظی کنه چې تاسو هم د سه الفاظ زو نه کم چیرې
0: عائشہ بس خلق ویم داسی پازیٹیو الفاظ بوینو
1: او چی اگر معاشرہ کی یرا اگے تاسو گوتونی سی یا سو کو چی یرا دا الفاظ خنری شکر دے دا اوس فور مون پر ریڈیو کین دسے الفاظ ندی ویلی چی اوسارے
0: پر
1: اعتراض کی کنا
0: نبا کہ انشاءاللہ
1: نبا پڑھ را کہ کو نبا پر نور محبلونو کی کو او اللہ پاک تے ٹول نے کانو صالح
0: امین امین
1: استاد جی تیارے ٹول پورا
0: اشما نور دا بابو زونا وے چی سلام در تکوم شا پیسل بئی او دعا سلامونه می قبول کای او جمعه دی وای مبارک شه او ایشما کاسمیٹک زندہ باد گلولیا جی سیب راته میسج کړي او نیازمین وای چی سلام می درواخلم مطلب دا دی نیازمین ایم او شو ته چکم نه راغلی مخه او جواد کاسمیٹک رشکای ایشما والا ټول پروډکټ وای په مناسب قیمت کې وای د دوی سره ملاویږي وای السلام علیکم شاپ سلسب ز جواد یما در شکای نه او پر شکای کې د ایشما ټول پروډکټ چکم دی وای زما سره موجود دی جواد کاسمیٹک رشکای بازار ډیر زیات مننه الله دې خوشاله ک جواد سے پالا ګران شي در شان کله کله میسج کاوه او زاکر حسین د باجوړ نه او په غلډیر کې د आवाज بالکل اوکی راځي غلډیر ته او زاکر حسین د باجوړ او سلام کوم ټولو ملګرو ته خجی او سلامونه می درواخله او سلامونه په خیر را دي صابر فرام بالا غړی او صابر بالا وخنه پورکو پسې ګرځي صابر سب څنګه صحت ته خیر ژوند په خیر دي او ویلکم تاسو او شاپسل سیبو او مولانا سیبو او مولانا سیبو او زو ګول یما د لویردیر مونډې نه یما خجی الله ز خوشاله ک ډیر زیات مننه دا د اس ام اس ویچ کم پلن وخت راغلی وکن زکه زمونږ دا مونږ چې ناس په کم ځای کیو نو تاسو په الله باور وکئ چې مونږ د دې نتورکو دا حیران کړیو کله یو نتورکو پاغیم سیګنل نه کله بل نتورکو پاغیم سیګنل نه او کاغه ټلیفون لګاو نو په ټلیفون بیا تاسو سیګنل بیا نه شو سوري تاسو اس ام اس بیا نه شو ویلې یعنی الان کې ټلیفون خره چې ټلیفون یې پاغی به خلک رینګور هم کوي کسنګ استاد په ټلیفون خلک رینګونه وکي نو بس پاغه بیا انیر مطلب دار منګه خلکو سره خبرې کو
1: نه په ټلیفون خو د خلک دی وخت دغه نه کوي رینګونه بالکل نه کوي ځکه چې رینګونه وخت ټول تا واغشته کنه دا نیمه ګنټه کراو شو کنه نو دې کې دونه خبرې دغه خبره وې دې کې دونه څه نه
0: دې کې دونه څه نه ګور استاد په دې لړ وخت کې مطلب دار چې اوس ګور دومره اس ام اس را روان دي قاری عبدالرحمن تاسو د دې
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا خو بالکل د سر نه ویخه پوری وای دې کې بس چوپ شم
0: قاری عبدالرحمن وای چې السلام علیکم څنګه یې قاری عبدالرحمن یما او ما سره د ایشما هر یو پروډکټ چکم نه ملاویږي کوټ روډ اسلم قلا تهوه وای ما سره د ایشما هر یو پروډکټ ملاویږي او وای چې زه کائنات یما د سوات نه میسج کوم او تاسو پروګرام چکم دی اگر ډیر وخت بعد د نت پلی کې باندې اورم ډیر زیات مننه الله د خوشاله کائنات نو ګورم مونږ تاسو نه وای چې تاسو ډیر وخت بعد ورم مونږ تاسو وای چې بار بار بار بار زمونږ پروګرامونه واوري او زمونږ ماشاءالله داسې خوري پروګرامونه دي چې تاسو یو پیرا واوري نو بیا تاسو داسې زمونږ پروګرامونه اوري لکه څنګه چې زمونږ ترورو زمونږ مور هغه هم دا ټیم ماشاءالله زمونږ پروګرام اوري ښه تروریانی مم دي ماشاءالله او مور مې دا د خیر سره ماشاءالله ټول په یو ځای ناست دي او پروګرام اوري او دغه شان سارا د مردان نه میسج کړی دی هغه هم زمونږ پروګرام اوري صادق خان د جلسې ثوابۍ نه میسج کړی دی هغه هم ماشاءالله زمونږ پروګرام اوري او باقي چې کوم دی نو خاموش اوریدونکي ډیر زیات دي الله دې مطلب دارې ټول خوشاله کی او بل چا میسج کړی و چې اجي صاحب ډیر زیات خوشاله شوم چې ستاسو اواز مې واورېده وای څنګه او امی او ابو دې څنګه دي امی مې د خیره ښه ده او ابو مې د الله سره د ټولو مسلمانانو وبخي خو نشته دی او وای چې مطلب دار ستاسو پروګرام ډیر زیات مس کو خو ډیر زیات مننه الله دې خوشاله ک نورغنی صاحب وای چې سلام شاپ سل وای اواز دې بالکل اوکی دی او پروګرام دې اورم او بلال درته سلام کوي او نورغنی صاحب یې ما د بلکلینا وعلیکم السلام زمنګ سلام مرته کوا نورغنی صاحب بلال ته په الله ګران شي قربان دي شم کوم رونه خويند زماغه ګوري نو دا چې کوم کوټ منځري ته کوم لار تلی په دې کې بلکلې راځي او په بلکري کې سرکاري هسپتال ته بالکل منامخ چې کوم دی استاد جی منامخ منامخ ورته د نورغنی صاحب د کور دی او هغه زمنګ د شم ټول پروډکټ ملاویږي او السلام علیکم څنګه چل دی زه اسلام شاه یم السید میډیکل سٹور بهرام خان کله او عمر آباد او دا اشما ټول پروډکټ چې کوم دی زما سره ملاوي کی خجی ډیر زیات مننه خوشاله شي خو استاد جی خبره دې کوله دا

0: خوستاجی په دیلند ورځو کې داسې ماشالله په دیلند ورځو کې خو به ډیر زیات ګرځیدلې ډیر زیات په ګرځیدلې ځکه چې ابلز مې ماشالله په پیرسدو کې لیدلې کوم رونه خوند زما غوري پیرسدو کې په محله ملاګوري کې خانزری نجی صاحب دی پکور کې زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي داسې جلالا بازار کې بیا حماد جن سٹور ور چې کوم دی د سید امین کاکا چې کوم بچی دی پزلمین شینو تایرامینو دوی سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملګی داسې بیا اسد کاسمیټیک والا چې کوم دی اسد بابو کامران بابو دوی سرم په جلالا کې زمونږ د شمهر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي نو خبر مې پوره کوله استاد چې ډېر ورځي مطلب ورځي لاندې دي او مطلب دا کارونه چې کوم دی نو ډېر دي او ورځي چې کوم دی نو شارټکټ دي نو په دې لاندو شارټکټ ورځو کې چې کوم دی نو د نوې نو کوم علاقو دي داسې دوره کړی د خیر سره
1: شافیصل صاحب الله خوشاله کتاب کې د پیر صدو ذکر وکړو
0: جی جی جی
1: پیر صدو کې چې کوم دی
0: محله ملاګوري
1: محله ملاګوري چې کوم دی نو خانزرین کاسمیټک اینڈ شوز چپل کنه
0: نو
1: د دې خو یو برانچ وو زوړ برانچ وو د کور سره خواته
0: جی جی
1: نو ماشا الله اوس برانچ ټو چې کوم دی نو بالکل د بازار مینس ته راوړو
0: ماشا الله
1: نو هغه د برانچ دعوتنامه تاسو ته کړی و
0: جی
1: خو چې زه خبر شوم چې زمونږ سینئر چې کوم دی فیشور کې دی او دې ته حاضرې دل ضروری دي ځکه چې اریک خپل ته ویلو د اریک خپل انر راغلو هغه لیک اسې ډیر خوک سړی دی
0: بالکل بالکل
1: اریس ډیر خوک سړی دی
0: نو ما په شان استاد
1: ستا نه ستانه لیک ډیر خوک دی
0: ستانه
1: لیک ډیر خوک دی نه دا غیب هم د تبیا
0: دغه کوم
1: ستانه لیک شاندې ته په خپل سم غوړی کنه خو لکه د بازي غوړ شي د شاتو غوړه چینی کنه په دې خوګوالي کې بیا درجات دي غوړه د درجات نه دي دا د الهي د طرف نه د بر نه راغلي په انبياله صلوات و سلام کې درجات دي تل کر رسول فضلنا بعد وهم لا بعد رسولان چې کوم دي پیغمبرانو له ما درجات ورکړي بعضې مې په بازو له درجات ورکړي د یو درجه یو وي دا بل نورم غټوي منهم من کلم الله بعضې داسې پیغمبران دي چې هغې سره ما خبرې کړي ورفع بعضهم درجات او بعضې داسې دي لکه نبي علیه السلام دي ځان ته مې غوښتلې هلته مې ورسره چې کوم دي بالکل براه راست خبرې کړي نو داسې دا درجات په انسانانو کې دي بعضې لږ خوږ بعضې لږ شوګر فري او بعضې چې کوم دي ګوره دا ټول به پکې خبر
0: بالکل
1: بالکل نو هغه لک ډېر خوږ دی لکه زه به وایم چې اویس بای چې کوم دی د شاتو په شان دی په شاتو کې مغه ټینګ شاتو شاتو دا هغه په شان نو هغه دعوتنامه تاسو ته درکړیو ماته خو زه په دې فیل باندې رالمه مې زما مطلب دا دی زما رور نشته شا فیصل صاحب د سم مصروفیاتو سم
0: د ډراپ د ډرا
1: د ډراپ
0: د ډرا مثال چې کوم دی استاد لکه د واده دی
1: مې په غم کې لګیا دی کنه نو یو الته دی نو مې زه ولا زم اسې نه چې اویس ګیله او کی چې اره کپنی رااله او د اشما ان رانلو نو دی وجه ز لاړم او خم مزیدار و ته ودرې د مخه خدمت او خدغه نو تاسو چې لیدل په دغه لیکم د تاسو لپاره تلم بلکې د اشما د کاسمیټیک د طرفه ز حساب شوی ما او زه تلم ما وی چې دی داونه وی چې اوی سره ز اشما سره ماشا الله ډیر پمین او پښ ما سره خو ډیر پمین کار کوي واقعي چې هغه ارچا د چانه پټم نه ماشا الله نو د دی وجه نه زه مطلب د تلم پیر صدو ته ویزټ نکړی او زما د سه غم خادی په پکې هم شاه فیصل صاحب کو کنه یوازې غټل او فیصل او فیصل او فیصل دا هو نه دی کنه دی کې بغم خادیم د خیر کو دی کې بمونګ یو بل سره امداد وکم مینا محبت پم کو مطلب دا دی چې کم دی دا الله پاک اوامر نواهم دا په فزه زیرولو چې د مونږ وخت مونږ بکو چې د خبرو وخت خبرې بکو خو یاره خبرې بم د سې کو چې جایز خبرې چې د الله او رسول خبرې ناجایز خبرې بن په ریډیو کې کو نو بار کو یو د کوم
0: او خبرې بم ډېر نه کو
1: او ډېر بن کو او دې دا پاتې بازی کسانی بل نمبر نو
0: ورکړي نو
1: نو ورګي خو بیا هم لکه کنه د سړی
0: ما تا خو استاد جی
1: نه مو خو نیو
0: زما استاد خو مثال په تور د فیل د سړي چې دې کې بل لازم خبرې کې دلته چې کین نو چې خبرې نه کې سکه
1: نه نه نه دا خو منه دا
0: منه مایک خو منګه مثال په تور چا تخکارونو کنه چې خلک مونږ ته وګوري ګوره دا اوس مطلب داري خلک سم سکه چې تاسو پروګرام لایو دی کنه بالکل زمونږ پروګرام لایو دی بالکل براه راست ورس چې کوم دنو د جمعې دا او دا شانګوره او به چې کوم زما کزن دی نو هغه ماشاءالله د سعودي عرب نه د نیټ پلیږه چې کوم دی نو زمونږ پروګرام هم اوري او هغه هم وایي چې ګوره معراج استاد درسره دی ماشاءالله پروګرام دی وایي ښکلی دی الله دې خوشحاله کړو بیت خانه څنګه طبیعت ښه دی برابر څه وایي د سعودي عرب پوزیشن څه وایي مطلب دار کارونه مارونه ښه دي او که نه مسله دی ته مطلب دار په خپل وطن ثواب وکړه د حلال رزق سره سره د ټولو مسلمانانو خاجي استاد جی نو خبره مې دې پورې کوله چې مثال په تور لکه من خو به خبرې کوو زمونږ خدا فیلډ دی زمونږ خدا فیلډ دی مطلب دار چې دا غره دا
1: زمونږ خو خبرو ته جی خلک
0: نه خبرو ته خلک نه من چا ته ښکار نو
1: مونږ باید
0: ته چا وری دو استاد جی کنه بس چا ته وایم خو څوک به بیا زمونږ پروګرامونه مو نه وری
1: نه نه نه نه اوري با او کو ویډیو د تدینه بزیات اوري ان شاء الله دوانه خص شری تدرس دی ما شاء الله د خپل وس متفق خکو د بدو نزان منی
0: کوم ورته د بدو منی
1: کوم او کو ویډیو د کنه نو د تدینه بزیات زمون پروګرامونه اوري زم ما دا چې کوم دی د لیسنر د توقع ده او زم ما پیدا یقینم دی او دا به د لکنه د په خو ډیر نوار وو شپې سل سه باغلم بیرم بکی چې د ايش ما کو خو ګور یو کال کې دی ما پیجن دل نو دی په جی به خو لیو کرا ته مال کنه او یار په ډیر نوار خو ما شاء الله چې اوس راغه او ما شاء الله وادیو کو او سخ کار ډیر خوګو کنه دکان ته په مخراته
0: اصل کې مسافری وکړه جی مسافری چې کله انسان نه وي کنه استاد جی
1: د دړ نریشي
0: اړ نریشي کنه نو بس مطلب دار دغه دا بیا بیا خوګ شي
1: خو
0: سلمان چې کوم د استاد یغم درته سلام کوي او چې زم د سعودي عرب نه تاسو پروګرام اورم او وي معراج استاد ته می سپیشل دعا سلام وایا سلمان چې کوم د نغم زما د ترزوی دی او وی وی چې وی معراج استاد ته وایا چې د اشما سپیلنګ ماته وی په انګلیش کې وی وی زما د سایډ اب ورته چې سې گیفتي هغه بداو الګ نو غره بیا بغره مطلب دار چې گیفت په بیا را لېګي
1: او نه ان شاء الله ما خو لکه اسکول نه ویلی او زه د چان رستکی غم نه او رستکی غم نه خیر دی
0: استاد جی هغه وایا چې هغه ایمرجنسی کې چې کوم گاډی راځي هغه سرکاري هغه کوم هغه محکمه ده دا غینو مرته وایا زه
1: نه هغه خو بیا یاره باره دغه ته ما بلا فیری
0: الکه واوره ښه کومه محکمه ده استاد
1: یاره باره
0: یاره باره محکمه چې کومه ده نو هغه مطلب دار ایمرجنسی کې راځي بس ټیک شو بس
1: الکه ما سپیل چې کوم نه کنه نو اس اچ اے اس اچ ورې ګګنا او ام اے
0: بس استاد بیا بیا ونه مې
1: نو نه ونه
0: پلنی سر کې دی غلطي
1: وي ورګه زه هم کنه نه نو زه خو زما په تعلیم کنه ما خو تعلیم نه لري کنه دا هم مخفف د غدستاس او غزنه ده زما دي کې دي چې شلامین و ته وګ شي چې دې سوي وي دا غده دا اے اس ام اے
0: بالکل بالکل ٹھیک شو والا کو بالا بس گفت یو گاٹ استاد جی پنجا کا پری بل چا تا من
1: لګوره ما خو تعلیم هم نه دی کړی کنه ما سره بلګ دغه کوي کنه نرموالی به کوي تعلیم لکه ما نه دی کړی کنه په هر حال بیا هم لکه زه به داسې کوم چې تاسو به فویم دا شفیصل چې تاسو وختي د یو علاقې ذکر وکړو چې هغه مردان سره خوا کې رشکه ده په رشکه کې چې کوم دی دغه جواد ته یاد
0: کړو
1: دا جواد کاسمیټک چې کوم دی دا پرشکه کې دی خو د غوګونه تاو کوم دی پرون راغلی او فضل آباد ته ما نه کاسمیټک ايش ما وړی دی زما ډیر خر واره دی ما سره کار شو نو اوسه پورې مردان کې کو بیا چې کوم دی ما ته ټلیفون کو زما نمبر یې غشته پرون مازیګر ما د کم اس کم د 29000 روپو فراډه کړی د دکان نو په مونږه حق جوړیږي چې مونږ د جواد به چې کوم دی نو کمرشل بالکل کنټینیو کو ځکه چې داغه میډیا نه و اوسې شروع شو نو جواد کاسمیټک
0: سیدگلاب دکان سره خوا کې د رحمان دی پکور کې زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي او پرشکی کې د ډاکټر فاروق دی پکور کې هم زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي داسې بیا د چکړو پول چې ورته وي نو پدای کې سید رحمان دی په کور کې هم زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي او شیرین کوټو نه مخکې چې کوم لږ ور مخکې شي نو بلاک کالونی ده او بلاک کالونی کې سید رحیم دی په کور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي تورم ماماجی کری کې تورم ماماجی کلی چې کوم دی تورم ماماجی کلی پاغي کې د ناصر خان دی په کور کې زمونږ

0: د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي. دا سی بیا په شاید کریانا سٹور دی اشرف آباد کې، هغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملایږي. او په دمامو کری کې مطلب سمر باغ کې افس سیب چې کوم دی، نو د هغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. افس سیب د خیر سره پروګرام موري، او افس سیب زمونږ د کپنی د سایډ دا سی چې کوم مثال کچا کوپنی جوړی کړي هغه کسانو ته زمونږ دعوت ته کړم. خو د ما د سایډ ان شاء الله تا ته دعوت ته د خیره ته به راځي پروګرام لا ان شاء الله کې خیری را روانه جمعه باندې به زمونږ پروګرامي. ستا چې کوم انویټیشن کارت دی هغه به مونږ که خیری بهر جانی ته اواله کو. بهر جانی دلته مونږ سره سټوډیو کې ناستې دي. بهر جانی زمونږ هغه رور دی چې دا ماشاءالله دام ګرځي په دې مطلب دار دې علاقو کې، او اسپیشلی دا سمر باغ او داسې سری بالول او داسې دا شاته مزدور آباد او تهبه او دا علاقې چې کوم دي چې کوم لوکل ایریا ګانې دي، نو دې کې دا پخپله ګرځي او زمونږ د اشما پروډکټ هم مطلب خلکو له ورکي. او نور چې کوم د روزمره زندگی سره تړلي کوم پروډکټ دي، نو دا هم دا مطلب دا رچی خرسي مطلب مارکیټ کې ګرځي لکه دا مارکیټ دی. نو ان شاء الله د سره به خیر استه انویټیشن کاری هغه به بیا واخلي. ښه استاد جی قربان دې شمه، دا پروډکټ مبارک کې خبره وکړو. نو مطلب دا ری د کپنو خدا رولز وی کنه چې کله هم یو کپنی یو ډرا کوي استاد جی، نو د ډرا د پاره د کپنی چې کوم دی نو مثال په تور اغوی دومره پروډکټ تقسیم کړي چې میاشو یا شل ورځې مخکې اغوی کلوزینګ وکړي اغوی بیا نور مالونه نه رالیږي. الان کې زمونږ هم د غشان د کپنی کلوزینګ شوی دی تقریبا سلس ورځې پنځلس ورځې کېږي. خو ته په الله باور وکړه چې اوس هم داسې دوکانداران دي وای وروره مطلب دارې مونږ نه پیسې اډوانس کې والی خو پروډکټ راله راکړي. مونږ ورته نه ما پروډکټ چې کوم دی هغه بند شوي دي د کپنی د سایډه ما زمونږ سره چې کوم هغه لږ لږ دي مطلب هغه مونږ خلکو ته ورسو. او دا هغه پروډکټ دی چې الحمدلله د دین خلکو ته پیدې ملو شوې دي فائدې. لکه اوس مثال په تور زبده وایم که یو انسان دی د چا په مخ تیر سری دي داغونه دي ډیر مر سرات دي سترګو لاندې کومې حلقی دي او هغه نه ټیک کیږي، او دا انسان اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی هغه استعمال کی چې د کوم کاغذي ډبې هم زیړ دی پلاستیکي ډبې هم زیړ دی پوره په 300 روپۍ قیمت دی. او د دغه فارمولې کریمو سره د مخ نه تیر سریم ختم شو، داغونه هم تی ختم شو، دا د سترګو لاندې چې کومې تورې حلقی راځي هغه هم ختم شي. نو دا به ان شاء الله کې خیر ټول عمر اشما فارمولا کریم چې کوم دی استعمالی خلکو ته به مشورې ورکوي. نو بس دته خو فائدہ ورسېده کړ نو بس دا خو بیا لګی مطلب دغه به استعمالی خلکو ته به موي. دغه شان که چرته سه پروګرامونه رالو مثال په تور سواده دی یا سه کویدن دا یا نور داسې څه د خوشحالۍ پروګرامونه دي هغه کې که سپیشلی زمونږ خويندې که هغه بلیچ استعمالی نو اشما فارمولا ګولډ بلیچ چې کوم دی کوم باندې 50 روپۍ قیمت دی هغه استعمال کوي. اشما چارکول چې کوم بلیچ دی هغه استعمال کوي. اشما رایس چې کوم بلیچ دی هغه استعمال کوي. بیا په دغه کې چې کوم دغه فیشل کټ دی په هغه کې بیا اشما ملتانی مټی دا اشما ملتانی مټی ماسک دی، اشما ارجن فیشل دی، اشما ډیلی ارجن فیشل دی، اشما پروټی فیشل دی. بلا پروډکټ داسې الحمدلله به اشما کاسمیټک پاکستان کې مونږ ستاسو د پاره جوړ کړی دي چې ان شاء الله که خیری د اغې نه به تاسو ته فائدې ډیری دعاګانې به راته کوي ان شاء الله په مناسب قیمتونو کې داسې ښکلی پروډکټ اشما کاسمیټک پاکستان ستاسو د پاره جوړ کړی چې تاسو به که خیری مونږ ته دعاګانې هم کوي او پروډکټ هم استعمالوي. که څنګه استاد جی که اوس مثال په تور سکن پالش دي نو اشما کاسمیټک پاکستان په مناسب قیمت کې ماشاءالله داسې سکن پالش جوړ کړی دی چې خلک یو وارې واخلي استعمال کی بس مطلب دا ټول عمر باغه بیا د اشما سکن پالش چې کوم دی هغه استعمال کی خیری.
1: شاه فیصل صاحب ټولې کپنی دی الله کامیابی کی دا ملک چې کوم دی د مسلمانانو دی ٹھیک شو. خو دا هر کپنی کسان هم مسلمانان دي کنه دی له هم احساس پکار دی دی او پروډکټ سازي چې اغه له جایز پیسې کی دي چې هغه زموږ خويندې مند چې کوم دی هغه یو سکول شي مطلب دا دوه نه قیمت ولا کی نو زمونږ سکن پالش ته ماشاءالله نو زه بده ویم چې یا پنځه یا پنیم سو به زه بده ویم کنه. خو کار چې کوم دی نو هغه د زرګونو روپو کوي. نو بل طرف ته چې کوم دی یو سړی زرګونه روپۍ سکن پالش لګدي کنه او هغه یو سړی اغشتي نشي نو زه دا وایم چې ټول ولې خدای توفیق ورکي خو خدای دې ورسره انصاف هم ورکي چې کم از کم هر یو سړی یوز کوي چې هغه اغشتیم شي. ماشاءالله زموږ پروډکټ کې څوک سوچ نه کوي کو فارمولې لا راځي پدری سوا دا او غټ دا پنځه شپږ کاله وشو چې همدغه ریټ دی په پنځه شپږو کالو کې 50 روپۍ. او مطلب دا دی چې هر یو پروډکټ شنو هغه ته هغه سوچ نه کوي بالکل چې کوم قیمت یې په هغه مناسب دی او هغه داغي د وست لاندي وي بالکل داغي د فارې علي الله فاك ريزلت چکم دې بالکل هم په اشما کاسمټیک پاکستان کې چې زمو سون سيزونه دي او د سده فارې ملي نو مونږ دا وی چې فدي کې ريزلت صرف الله رب ول عزت چولې دي مونږ خواري کړي دا صرف اخواري دي الله پاک زمو په زیر وړي یو فراډک پکې د سنشته زمو چې فلاپ شوی دی یا زمو دغه نړه تور شوی دی یا هغه مونږ بیا نه دي جوړ کړي ماشاءالله چې کم مملک کم کړي دي نو هغه د ټولو نه زیات چې کم دي خلک بیا غواړي نو زه به دا ووایم چې زمونږ اشما کاسمټیک پاکستان چې کم مطلب دا دي سیزونه دي او د خلکو د فائدې دپاره دي نو هغې ته هغوی سوچ نشي کولی خو چې مونږ یو ته د قیمت ویو نو هغوی وی راکا بس دا یو غټ سعادت دی مطلب دا دی او شاه فیصل صاحب ته به دا خبره وکړم چې دغه هلک چې کم دی دا کم چې رشکی کې دی جواد کاسمیټیک نو دغه دکان دی پرون راغلی او ماشاءالله اشما کاسمیټیک پاکستان ټول سیزونه وړي دي او ته سره اویلیبل دي خو چا ته هم په رشکی کې ضرورت وي زمونږ نورو نه شته خو جواد کاسمیټیک چې کوم دی
0: بالکل
1: سره شته او هغه بالکل د کفنی نه بالکل مال اغشتی دی او هغه لم ورتلی شي زمونږ دغه نورو رونو لم ورتلی شي چې چا سره مطلب تاسو یاد کړه مالې نمونه نه راځي خو ستاسو اجازت وي زه به یو څو نمونه والم
0: یو څو مثال په توګه څو
1: یو څو کنه بس به ټوټل به زه 15 منټه نه لم او زه په خپل قول او فعل کې به انشاءالله دروغ نه یم او بس او ټیم
0: چې 15 منټه د واغستو استاد بس پروګرام بس بیا ختم
1: نه نه نه د خیر 6 منټه پاتې دي نو پرې شلو کې زما 15 حق نه
0: کېږي استاد ټول منټونه ستانه زار ټول منټونه زبر
1: انصاف کوم چې تاسو بل صاحب
0: قربان قربان
1: استاد خبرې باز دې سوي چې هغه به د کار وي او په بازو ماته ته وي زبر پويګم په بازو به تاسو پويګم نو مکه وشي دا سامعین په ټولو خبرو پوه شي زموږ ټولې خبرې د فائدې دي کوم شاه فیصل صاحب ته به دا خبره وکړم کو زما یو خور اعتراض کوي چې یاره دوی زما کال نه دي چې هغه زما اره خورده یا خوري نو دا چې کوم دی د دوی خوشپیمي نه ده غلط پیمي ده کومونږ څه ویو کنه نو د دې د فائدې د فارم
0: بالکل
1: نو اوس دا ویم چې په لمبر کې حاجی دولت خان سره اشما ملاويږي دغلته زما یو خورده ده نو خو لنډ بیتی والی نو یا په تور ډېر حاجی دولت خان شاخ نمبر 3 کې نو زما دغه حاجی صاحب سره حاجی دولت خان سره اشما پروډکټ ملاويږي
0: یو شاخ نمبر 3 دی یو ورسخوا کې مینه ده
1: ښه مینه لمینې دي ورکړو شاخ نمبر 3 کې مې 2-3 ځای ورکړي ډاکټر جاوید لمین ورکړي ټیک شوه نو زما
0: حاجی احمد راته د سعودي عرب نه میسج کړی وایي چې السلام علیکم بھائی جان څنګه یې او موږ هم ستاسو پروګرام اورو او میراج استاد ته مې سلام دی او میراج استاد ته به وایي چې ماته د اشما سپیلنګ اخر کې بیا ضرور وایي صحیح ده انشاء الله مرانه وایي ما درته ښه کې وایي
1: ما درته کمره ولې چې بل دته وایي په کلاره کې موږ سره دونه وخت نشته او ګورو به اخر نو دغه اعتراض زما خويندو مندو لنره په کار موږ د دوی د فائدې خبرې کوو لکه زه به اوس وایم چې په تور ډېر کې ډاکټر ام صفدر شاه سره زموږ د اشما کاسمیټیک پاکستان تمام پروډکټ ملاويږي نو دغه تل زما خويندو مندو نو دا ډاکټر صفدر شاه نه به وایي کنه میراج د پلیبات ته ولی راځي حالانکه په کار چې میراج خوشاله شي چې راځي ولا خو نه دا زما اشما کاسمیټیک پاکستان چې په غون پاکستان کې دا د میراج دی بس چې د ارز نه دی میراج په دې خوشاليږي نو لکه خیر دې کو خبرې ونی شي کنه په یو پروګرام کې نو مطلب دا دغه خو نه د سړی ګناګار شو خیر دې په نن پروګرام کې خبرې ونی شي سباو کې بلو ورځو کې نو دا خو ستاسو د پیدا خبرې تاسو نه خبرې
0: او نه استاد خیر دې نو اکرام ته او کې انعام ته او
1: کې اني
0: سره به خبرې
1: تاسو ته خو پته ده چې زما پروګرام کې بالکل د هر چا کال بند دی او کو کال وي نو هغه به مونږ رونه د یو بل نه اجازه تلو نو هغه به کال بیا به زه یو بل من خو لکه دا خفګان چې کوم دی دا غیر ضروري دی او غیر اختیاري دی
0: دا خفګان به نه کوي
1: دا به نه کوي
0: چې معراج استاد جی خبرې ډېرې
1: کوي بالکل مونږ خبرې ډېرې کوو نو ستاسو د پیدا
0: به ستاسو د فائدې
1: تاسو خبرې کوي نو ستاسو خبره ټیک ته د پروډکټ کوو خو ټیک تا کنه
0: استاد جی یو ملمرین کوي او د افغانستان نه راترین کوي ګوره ماشاءالله ته زمونږ پروګرام ګرام اوریخه
1: خانو دې خو ملما دې خیر دې لکه دې د سره بده انصاف کو چې دا بو
0: نه د سره به خیری خبرې کو خو د پروګرام نو روسته وی والی ځکه کته سره اوس من خبرې کو نو تقریبا 15 منټه پاتې دې لبا کم اس کم لازم 15 منټه بیا ورکو
1: چې
0: دا بیا د گاونډي هیوات ته پوس کو او د پروډکټ ته پوس کو خیال دې خو الله دې ژوند دې لري الله دې خوشاله لري د ما سره بیګام خبرې کړي وي او ما ته وی چې زه د افغانستان سره تعلق ساتم الله دې زمونږ گاونډي د هیوات چې کم دې آباد کی چې چرته مسلمانان پاتې کیږي الله دې مطلب داري خوشاله لري او الله دې راته دویم ژوند دی لري چې دوی ماشاءالله زمونږ پروګرامونه چې کم دی نو دومره په مینه اوري بل یو نمبر دی استاد یو 15 پیری رنگو کو او چت مینه کو خوځا نو کوي چې د سره خوځا مله روسته په دې خبره
1: کومه کار را موږ ته شهر کو په تاسو سره وکړو د افغانستان والا تم چې کوم دې په جواب کې دعا وکړه الله دې هغه دعا قبول کړي او هغه په خوشاله شي
0: امين
1: سره ټول مسلمانان خبرې کوو
0: ان شاء الله که خیر ښه ان شاء الله
1: تبلیغي مرکز ته کوم چې جنډه تبلیغي مشهور مرکز دی
0: مردان مرکز
1: ورته ویل کی تبلیغي مرکز په خو به خلکو د چرګو کلی وي کنه خو اوس خو تبلیغي مرکز دی ماشاءالله مشهور بالکل د دین هغه اشاره خپل خلک پکې جنډه وتوي دې سره چې کوم دی بالکل تبلیغي مرکز ته مخامخ جلال جنرال سٹور سره دیوال په دیوال سید الکترونکس د سره زمو چې کوم دی تمام د ايش مفرادک ملاويږي تبلیغي مرکز ته مرامخ منامخ او بیا چې کوم دی په بالولي چوک کې کامران کریانا سٹور پوجي ماما سره زمو ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي ګلاباد چوک کې بالکل غنی خان روډ باندې اسد مسالجات والا چې کوم دی کاسمیټک د کریانی دکان دی د سره زمو ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي د دینا بعد په غنی ډیره للمه کې داوود سرجی سره په کور کې زموږ دشما تمام پروډکټ ملاويږي په چوا کې چوا ایسکریم اکرام کری نه سور سره ملاويږي فټکر روډ سیداګل هولسیلر چې کوم دی بالکل ستار الوی سره او د ایاز ګوډه خواک په منځ کې ډیر خوک سره د سره زموږ دشما تمام پروډکټ ملاويږي په دغه ټکر روډ باندې شاهد میډیکو سره زموږ دشما تمام پروډکټ ملاويږي او د دینا

0: ફાર્મ મિલાવીગી ઓ પશીરગળ મેન રોડ ઇસ્માઇલ કરિયાના સ્ટોર હરિચન ચવકતા બિલકુલ મખામખ દસર જમગેશમાં તમામ પ્રોડક્ટ મિલાવીગી પકટી ગળે શાહજમીર બાંડા કે અલમશીર અલમશીર કરિયાના સ્ટોર દસર જમગેશમાં તમામ પ્રોડક્ટ دعوت نامہ
1: تمام
0: پروڈکٹ ملاوی گی پکلی کی یالے دو انستان ملاوی گی او د دین علاوہ پچراغ دین کلی کی شاہ حسین مولانا صاحب یعنی قاری صاحب او دم نوی دکان د زری کڑی زری کاسمیٹک چراغ دین کلی شاہ حسین قاری صاحب اینڈ مولانا صاحب دوسرے زمگیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی پسواد گنیار کلی کی محمد سلیم کرینا سٹور زما خیال وعدہ میں سر کڑے وہ ڈیر بد بد رہتا گورے نزب خیر دلائی او دغه و مو بس پکم پا الڈن ڈیرے کی چپے کلی کی
1: چپے
0: دانم خو می خوښ ندی چپے سل چپ دی بزما ډیر خپای ماشاءالله خو چپے کلی دی بس وسو له مشران وخت زمون نه خوښته دا وی خوښته کنه نو پا الڈن چپے کلی کی دغه یو ډاکټر صاحب سره شکم دی زمون نه
1: متعلق معلومات یا د کوپن متعلق معلومات کول غواړی یا مطلب وای چې منګا د اشما هربلال چې کوم کوپن دی هغه 66 جمع کو یو خبر د تاسو په ذهن کې وی ګران اوریدونکو چې زمنګا د کپنی د سایډا کوم کوپن دی نو هغه صرف او صرف په اشما هربلال باندې دی نه په اشما فارمولا دی نه په اشما بیوټی دی نه په اشما هند اینڈ فوډ کریم دی په یو پروډکټ هم نشتا صرف او صرف کده هغه په اشما هربلال باندې دی اشما هربلال تاسو کوم دکاندار نه واغس هغه نه پاس چې کوم د کاغذ ډبی سر دی پاغي باندې خپل نوم مبارک موبائل نمبر اخر کور ته دکاندار ریفرنس چې لکه اوس مثال ما اشما هربلال ما مردان کې واغس په جدون مارکیټ کې د اس ټریډر پیولی کوي اغله ور کوي په چان مارکیټ کې ګلزری نجی صاحب دی د اغنوم پیولی کوي اغله ور کوي خجی داسې بیا په الفلا مارکیټ کې سلمان حوزری والے دی اغله ور کوي مثال په تور په باډیچم روډ باندې د رحمان انسانز والے دی اغله ور کوي دا مثال لکه مثالونه در کوم کنه اغه ته حواله کوي اغه بیا موږ لرا نو که تاسو څه قسم د اشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړئ کالم کولای شئ میسج هم کولای شئ په 0316 88 77 808 باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې میسج هم کولای شئ په دې نمبر باندې تاسو کالم کولای شئ د پروډکټ متعلق څه قسم معلومات وي نو بالکل کال کولای شئ اني ټایم ښه بیا کوم رونه خویندې زمونږ غغوري په سالا غونډو کې دا چې کوم د لون خوړ سالا غونډو ده پاغي کې امیر سهیل ول د پرمان ماما هغه سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي پلون خوړ مینا بازار کې دا چې کوم لار د دې اسپیټال سره دنه د مینا بازار ته انټرشي پدې کې زبیر میډیکوز والا راځي اغه سره زمونږ د شمه پروډکټ ملاويږي پزل شا کرا کوي والا چې کوم زوی دی اغه سره زمونږ د شمه پروډکټ ملاويږي دا شان بیا ماجد کاسمیټک چې کوم دی اغه سره د هول سیل پرې باندې زمونږ د شمه پروډکټ ملاويږي بیا طارق لالا دی دا لون خوړ مینا بازار کې چې کوم مسجد ته دغه مخ طارق لالا اغه سره زمونږ د شمه پروډکټ ملاويږي جج مارکیټ کې نور مالک جی صاحب دی دا سی بیا د تسیم صاحب دے پلون خوڑ کے اگی سرم زمانگ دے اشما پروڈکٹ ملائی گی میاسی چوکی دے ولید دی پکور کم زمانگ دے اشما پروڈکٹ ملائی گی یعنی ہر چرت زمانگ دے اشما پروڈکٹ ملائی گی بیام کسی قسم معلومات کوئی کال کولے شئی میسج کولے شئی پو 0316 88 77 808 بانی کم رونو خان دے مردان کے زمانگ گوری مردان کے چدا کم جدون مارکٹ تے پدا گی کے اسیم جنہ سٹور والے دے اسیم جنہ سٹور والے سرم زمانگ دے اشما ہر یو پروڈکٹ ملائی گی ور سر خواہ کے دا مصطفیٰ جنہ سٹور والے دے یا ور سرا مطلب دار چې سنان جن سٹور والے دے دا غی سر زمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملایږي کوم رونو خند بیا چمتار کې زمنګ غغوري نو چمتار کې دا حمزه کاسمیټک والے چې کوم دے دا غ سرم زمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملایويږي په چمتار کې دا شان بیا په درګي کې چې کوم دے نو ډاکټر جانس ته دا غی سرم زمنګ د اشما پروډکټ ملایويږي په دنو مولیانو کې کې خیر محمد سیب دی پکور کې زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دے نو ملایويږي ګرن اوریدونکو بیا په سوک زمنګ غغوري کاټلان کې نو کاټلان کې خو یو ندیم زما رور دی هغه وی چرور زستا هر یو پروگرام زما ورما او زما بیبي چې کوم دی نو هغه ستا پروگرام اوري نو ندیم خان الله دې خوشاله ک او بیبي تمیم سلام کوه او ولای درته ژوندې لریخه دغه شان بیا په کاټلان کې په دې گجو خان کې دننه یو گجو خان مردان کې دی یو کاټلان کې دی د کاټلان چې کوم گجو خان دی په دې کې دننه عارف مارکیټ دی او عارف مارکیټ په دې سر کې بیا حسین کاسمیٹک پنوم چکم دکان دے حسین اجی صاحب سرا یعنی زور اجی صاحب سرا زمنگ دے اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی دغه شان چ بیا د دی کاٹلنگ نہ کم لار تلی د لون خوړتا نو پدای کی بیا شاہ میڈیکل سٹور والا چکم دے شاہ میڈیکل سٹور والا ال ت بیا دا ڈاکٹرم کینی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فہد شہزاد سے نو دغه شاہ میڈیکل سٹور والا سرا هم زمنگ دے اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی انشاء اللہ دا سی بیا علاقہ نی یو زے بنی چلت زمنگ دے اشما پروڈکٹ نہ ملاوی بیا هم څه قسم معلومات کوي عمدغه نمبر دی ښه په فضل آباد کې چې کوم دی نو معراج استاد دی د معراج استاد سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي که څنګه معراج استاد جی
0: بالکل بالکل مونږ سره خو انشاءالله دکاندارانو
1: لپاره چې کومه پخوانی کڑکړې دی هغه اوبه چې راخېږي
0: بالکل د انګریزانو د وخت هغه کڑکړې نه دی
1: کڑکړې
0: ډک روزي نو دغه ته مخامخ منامخ او دغه د موسمیاتو دفتر دی کنه په مین روډو نو چې هغه دفتر ته شا کې او د نیر ته مخ کې نو مخامخ بیا چوپال دی د نیر په غاړه چوپال بیا د میراج استاد سره تمام پروډکټ ملاویږي دا دوه درې رانه چې کوم دی ضروري پاتې شوی په لون خوړ نا بازار کې دغه سرونه خو تاسو زموږ یاد کړ خو اغیله زمان مال نمونه نه راتلو او دا دوه درې مال راځي کې دي
1: جان محمد د بغیر ببل نه راځي ښه جان محمد چې خپل رور دی کنه
0: دا برور او لار والی شه په سلسله کنه دا خرور او د سرور
1: استاد زما غو دکاندار خو خي کنه زما په شان مطلب داري عجز خو کوي عجز خیر که مازغه یو نیم ټایم کې تاویږي چې کم سړی غوسه کوي بس امه خوخي ځکه چې بس هغه غوسه کوي په ټایم
0: دا غره کې بیا صحیح
1: یا دکا دکا
0: بس الله پاک دې ټول نه کان کې محبت او
1: امين
0: کمې انسان کې پرشتو کې کلمې
1: اولاد هر چاله توفیق ورکړي چې خپل قرضدار او ته پیسې
0: او دا سوال خو در باندې کوم کنه لول خو مینا بازار کې چې کوم دین او جان محمد بای او د ضرور دوست محمد بای د دوانه په مینا بازار کې دی او
2: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Radio Aman.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی انا زرمینی لوري منډه کاو ګوره چې څه چل دی
1: یره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا د جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
3: بابا چې دا ځل لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
0: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا به دل اخلم بچې
3: بابا نو اخر ولي اوس راته ولي نه اخلي
0: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

0: والله خیر دا چې بیا د سټا زیدی انا زرمنی لري منډه کوګوره چې څه چل دی
1: یره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی بلی دا ته جمال خان بچی شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک دزی کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدله کی د بچی په پیدا کېدو باندې دزی نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
3: بابا چیداز لپاش مال با موٹر سائیکل اخلی
0: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل چلا ولو نا دے کالا چیتلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جوڑشی بیا بدل اخلما بچے
3: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
0: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
4: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
5: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دی په متاتي شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال دروانه میاشتې سپتمبر 13 نیټه د اسلامي کال ربيع الثاني 15 او د هندي کال د سو سلور نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. گڈس ٹرانسپورٹرانو بکریانو کی 2% پوری د زیاتوال اعلان هم کړی دی. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد صدر ملک شهزاد وان ویل دی چې تیر یوې هفتې راشي د ډیزل او د پټرول محصولاتو قیمتونو کې پر لبسی زیاتوالی کیږي. د تیر یوې هفتې پر مهال د ډیزل قیمت کې 6 روپے 88 پیسې زیاتوالی شوی دی. د ویل دی چې یو هفته کې د پټرول قیمت کې هم د لیټر په سل 6 روپے زیاتوالی شوی دی. چیروستو تاجرانو تا انورو ڈرائیورانو تا پا تک راتک کی سختی استنج وقت شوی دی. چیروستو بیا هم دا گوڈ ٹرانسپورٹرانو پا چریکوالا مشورو او سلاگان روستو مو دا کریانو کی متونو کی وہ پیس دا پوری دا زیادوال اعلان هم کرده. دیز رسم پا مختلف کس مروزو کی دا خوراکی توگو کی متونو کی هم کافی دا پوری زیادوال شوی دی. خیبر پختونخوا وزیرالا سہیل افریدی د اپوزیشن غړو محمود خان چکزی او علامہ ناصر عباس سره ملاقات کړی دی. اپوزیشن غړو سره د روانه میاشتې ستمبر په 20 نیټه د مارچ او راتلونکي سیاسي حکمت عملی باندې د بدون خیال درلې شوی دی. ترجمان تر مخه اپوزیشن غړو په پنجاب کې د سیاسي غړو له خلاف اقداماتو مذمت هم کړی دی. اپوزیشن غړو د تحریک تحفظ آئین مشریزه غونډه هم نن راغوښتې ده. ترجمان زیاته کړې ده چې راغوښتې شوې غونډه کې بعد د لانګ مارچ په شمول د اپوزیشن غړو ترمنځ فیصلو باندې سلاګانې مشورې هم کولې کیږي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې حکومت زمونږه غوښتنې نه مني. د محمد اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کې لازم شرکت کوو. واړو به د پاکستان تحریک انصاف سره هم په روان لانګ مارچ کې شریک شو. لاهور کې فیصل چوک مال روډ باندې د جلسې تر خطاب کولو پر مهال حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې زمونږ مذاکرات حکومت بار بار نه تسلیموي. زمونږ سره دا مذاکرات نه علاوه د حکومت سره بل لار نشتا. که حکومت دا سوچ لري چې جماعت اسلامی ګوند با په خپل درنو نه ورستو شي نو زمونږ سره پلان بی او سی هم شامل دی. حافظ نایب الرحمان زیاده کړی دا چې مونږه تاریخي درنې ورکو دا کوم چې پر لبسی درې دشتم ورځ دوامدار ده. چین او روس د ملګرو ملتونو کې د ایران پابندو باندې د نگرانۍ لپاره متعلق قرارداد یو بار بیا مخ نیولې ده. ایران باندې پابندۍ دوباره لګولې شوې دي. قرارداد کې ماهرین په آزاد پینل کې د بحالې لپاره شامل شوي وو. د کوم کار چې د خلاف ورزو او نگرانۍ کولو 15 کسیزا سلامتي کونسل رپورټ ورکړی دی او د نورې کاروې سفارش هم کړی وو. ایرانی پارلیمنت کې سپیکر محمد باقر قالیباف ویل دي چې چین او روس د دې مخنیوي لپاره استعمال شوي سلامتي کونسل سیاسي استحصال مسترد کړی دی او قانوني حکمرانانو ته ویل دي چې زر تر تر دې د امریکا د داسې قسم اقداماتو مخه ونیوي شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعې مبارک ورځ دی سپیکال دروان میاجي سپتمبر 13 دی سپیکال د اسلامي کال ربيع الثاني 15 دی سپیکال د اسو سلور منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په کوارډ کې په خوانی پولیس لائن سره نږدې 14 شوې ده 14 تنان په حق رسیدلې دي د 50 تن زیات تنان زخمیان دي خیبر پختونخوا کې د پولو مخنیوي د پاره پرانیست شوې ده 15 درنه زیات ټیمونه هم برابر کړې شوې دي مردان کې د یو اوچ کوی نه د ماشوم روستلو پر محل باندې په موکا نور درې تنان خپل جون لا لاس ورکړې دي ایم ڈی کیٹ دھوز راش وگیشتم پرچو د سخت حفاظتی انتظامات را پارا سورلس قارون تا دھاغی لیگل شروع شوی دی حکومت دولس سرا دا میرنی مور سلوک کبی دولس امتحان اغسر والی ورس تربلا دا پیٹرول مسئولات قیمتون کی زیادت والی کی گی پا پینڈے کے دیو کورنا دا یونیورسٹی طالب علم دا پکین آویزان کلیشوی مڑی برامت شوی دی لکی مروت کے دا پولیس مقابلے کے دوا ملزمان پا زخمی حالت کی نیولی شوی دی دا رستم علاقے برنگڑ شاتورو کے دا شپیت کلنا تن مڑے برامد شوی دے پا خد دیر کے دا وعدہ پر محال باندھ عملہ پولیس پا حرکت کے راکے سلور ملزمان نیولی دی پاکستان تحریک انصاف دا روان میاشی سپتمبر پویشت منیٹا دے احتجاج اور لام مارچ پارا کیس تفصیلی فیصلہ جاری کرے شوی دا جنوبی کوریا د ایران پر ضد پاروانه جګړه کې د امریکا سره د یوځای کېدو نه انکار کړی دی حوثی باغیانو او د سعودي مرستندویا فورسز ترمنځ جګړه روانه ده د 43 غنټو پر مهال آتشپېته مرګونه شوي دي او وفاقي د شمارجي داري ورځ تر بلا د پټرول محصولاتو قیمتونو زیاتوالي سره سره د خوراکي توکو زیاتوالي سره هفتهوار رپورت جاری کړی دی د موسم الوب خبرونه هم د بلیټن اهم برخه ده اس لاندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي په کوارډ کې د پخوانی پولیس لائن سر نږدې د جمعې مون نرستو یو زوردار 14 شوې ده د 14 په نتیجه کې تر دې د ما 45 نه زیات تنان په حق رسیدلې دي او د 50 نه زیات تنان زخمیان شوې دي د سکوټمونه زخمی شوې تنان او په کوم عمل شوې تنان د علاج مالجي د پرانیزي کوارټر هسپتال ته رسولې دي د خیبر پختونخوا

0: راغوی جګې سره ساس کې ساس کې وینه یا لګه لګه وینه یا دوه ورځې پس وینه یا درې ورځې پس سره وینه راځي او سوځي کوي او پړسوب کوي. نو دغه دوه قسمونه شو، یو ته منګه اندرونی بواسیر وایي، یو ته منګه بیرونی وایي. دا اندرونی چې کم دی دغه بواسیر کله ناکله په نظر نه راځي، خو په خپل هم خشي او ختم شي، خو دغه ډیر خطرناک هم نه یو. یا دغه بواسیر کله کله خود به خود ختم شي، مریض ته پته هم ونه لګي دغه دنه بواسیر ختم شي. او دغه بیا مثلا کله دغه بواسیر سره گیس زیات جوړیږي، یا دغه د زیاتوالي د درد د وجنه، یا درد مخکې راتلل یا وروسته راتلل. اکثر دغه د درد د زیاتوالي د وجنه دغه غوټي جدي دغه بهر روزي د ډکو د سماتی سره، یا دغه به تکلیف ور سره کوي، خارخ کوي، سوځي کوي، پرسوب ور سره راځي، وینه ور سره لګه لګه راځي، او قبض ور سره جوړیږي. نو بل دغه کم بیرونی دا کم بهرنی کم بواسیر چي دي، دغه عموما د دې دنه بواسیر نه اوزي، یعنی کم دنه بواسیر دي دغه رګ دغه کلمه بهر تر اوزي. خو دې کې د مون کلمه وای، خو دې زیات تر دا رګ چې کم دی وین دي د کی پړسوب را پیدا شي دي. مکه سره د د ډکو دسماتی سره دلته دننه رګونه وي دي کی پړسوب راشي، به دا بار بار او دسماتی سره لګي لګي لګي دا بیا بهر ته دا غوټه راوزي. نو دا غوټه اکثر بهر پاتې شي، به څوک په ګوتو باندې دننه کوي، اکثر په خپل باندې زی، او دې سره به درد هم ډیر زیات وي. اکثر مریض به ناستې پاسې دوکې ته تکلیفي تګ راتګ کې مرته تکلیفي بل جامع ولا بار بار ګندکۍ کپڑے ولا خرابۍ، ځکه چې دا غینه لګي لګي ساس کې وین ناراضي یا خارخ کې درد کې. نو د دغه دوه قسمه بواسي دی، او ته منګ د نه وای یو ته بهرنی وای.
1: صحیح دی سي ډاکټر صاحب. اکثر چې کوم د کنه زموږ خلک په چې کوم د کنه خونی بواسیر یا بدی بواسیر کې څه فرق نشي کولای؟ سي
0: خونی بواسیر او بادی بواسیر کې دا چې خونی بواسیر کې صرف نه صرف گیس ډیر زیات جوړیږي، خارجيږي، او گیس بار بار جوړیږي، او هغه سره بیا د ډکو د سمدې سوځي هم کوي، او خارخ هم مسرازي پړسیږي سره. او خونی بواسیر دار چې دې سره لګه لګه وینه راځي، یا ساس کې وینه راځي، یا اوسه د غوټه بهر روزي، د کلمه روزي، دینه بیا وینه ساسي، یا د چا دوه ورځې پس وینه راځي، یا د چا د ډیلی په ورځ کې یو ځل راځي، یا د چا درې ورځې پس وینه راځي، لګه راځي، یا ساس کې کیږي، او ورسره جلن وي، د ډکو د سماتی سره دانی بار روخ جايږي، پړسوب را پیدا شي او خارخ کوي. نو بس په اسان حساب سره چې یو خونی وي هغه کې بلډ راځي، پړسوبي درد کوي، او بادي بواسیرو کې صرف سوځي کوي، او گیسی پکې وینه پکې نه راځي.
1: صحیح دی سی. بل مسئلہ غلش، السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب. میرا جسم کمزوری محسوس کرتی ہے، اور طاقت اور چیز کو عزم حسم اچھا تھا بس حسم لکھ لی ویسے مطلب دا ڈاکٹر صاحب دے دے ویسے ڈاکٹر صاحب دے مو جسم چکم دے کنا موتا کمزوری محسوس ہے، اور طاقت چکم دے کنا ہم نشتا، اور پ جسم کو چکم دے کنا اغا عزم ہم سے نے دسی نہ مسئلہ کی دلی چھ عمر میں دیش کالا دے
0: بالکل در ٹول نہ غٹا مسئلہ دار جدا دے میدی دا دبا میدے سوزی دبان بہ خوراک بوچھی دبا ہضم زر نہ راضی دتا بزڑا کچا کچا کیگی دل به غوسه ډیره ورزی، په سر به دردی، بوج به پی ډیر راځي، او بل له به د ک لخ خوراک یا ډیر خوراک کی دل تبه حمل نه ورکی، ځکه چې دل تکي د معدې مسله ده. تر څو پوری د معدې مسله نه وی حل، نو تر هغه پوری دته خوراک عمل نه ورکی. بل دا دي سره زینی زینی مریضان مونږ ته داسې هم راغلي چې هغوی بالکل معده ټیک ده، بلډ ټیک ده، هر څه ټیک ده، خو ده ته خوراک عمل نه ورکوي. د هغې لپاره مونږ سره داسې قسمه فارمولا دوا نشته دی چې یو سړی باندې خوراک مونږ ته راشي، را ډاکټر صاحب خوراک زه خ ډیر کوم، خو خوراک ما خوري، زه خوراک نه خورم، زه خ د ټیم خو خبره وي، زه د وخت دړی خورم، خو بیا هم ما ته طاقت نه راکوي، او نو هغه بالکل میدی نه مرډوي، خو هغه باندې خوراک اثر نه کوي. نو د دې لپاره زموږ سره بالکل ښه ایون فارمولا شته دی، که څوک لږ خوراک کوي یا ډیر خوراک کوي، نو ده ته بیا عمل ډیر ورکوي، د بو سره بدن نارمل وي. بل ځینې خلک دا پاره راشي چې زه غټ شم او بالکل صحتمند شم، پړسیږم، نو دغه سي قسمه دوا نه مونږ سره نوی، خو مونږ سره د نارمل بدن د برابرېدو دوا نشته. مثلا چې چا وزن وګوره چې 40 وي یا 35 کیلو وزن وي، 40 کیلو وزن وي، نو د دوه وزن به تر 55 پورې 60 پورې بوزي، ځکه چې د هوموپیتیک سایډ افیکټ نشته، دا سره نقصانی دوا نه دي. چېرې مثلا ستا وزن د کم سه کم د 50 یا د 60 نه ونیسه، ډارې کې 80 90 ته ورسي، داسی سسٹم نوی چې هغه د دومره های کی نو بالکل هغه نارمل حالت کی وی مثلا هغه د 50-60 پورې بستا سو نارمل

0: وزن نارمل کئ نو کوشش وکئ چې دغه سیستم دغه سی طریقې سره روان وي.
1: صحیح ده، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب بل میسج راغلی دی چې میسج وایي جناب چې ډاکټر صاحب زما غاښ چې کوم دی کنه هغه ډېر زیات درد کوي او غاښ چې کوم دی کنه ډېر زیات خوږی شي. نو بالکل د دې خولې سره ډاکټر صاحب سو علاج کوم دی کنه راته وشي؟
0: بالکل، د چا چې هم غاښونه درد کوي کاغه یخ سره یا ګرم سره درد کوي، نو اول خو دې دوی وګوري چې چینجن خو نه دي، مثلا توروالی خو پکې نه دی راغلی. اکثر پکې توروالی راغلی وي چینجن، خو دا بیا د ډینټسټ کار دی، غاښونو ډاکټر کار دی. که مثلا اسی په اسی به سر دردونه کوي او تکلیفې پکې د خوراک کې بریخي، نو بیا بالکل د دې په هومپت کې لاشته دا کولای شي چې کلینیک تراشي، د لپاره یو 15-20 ورځې میډیسن استعمال کړي، ان شاء الله غاښونه به بیا درد نه کوي، غاښونه به سره مضبوط شي. خو البته دا زیات چینجن وي او د کې سوري شوی وي، نو دا به ډینټس له ورځې هغه به صفایي کوي، او که د ډاکوالي ضرورت یې به تر ډک به کی که نوي یاري اوبه باسي. خو که هغې نه مثلا د غاښونه روغ وي او اسی به سر درد کوي، خوږیږي، وری پړسیږي یا بار بار وینې کیږي، خولې کې وینه راځي، نو دې لاشته به بالکل راتلی شي او سره د خولې نه بدبوزي اینه اکثر د چا خوا سره کېناستې نه شي، بوی راځي د خولې نه یا د غاښونو نه. بل ځینې خلک داسې هم شته چې هغوی چره موږ مسواک کوو او بلکې موږ ټوپیس هم کوو، د هغې باوجود هم زموږ د خولې نه بدبوزي، نو بیا دغه د معدې د وجې نه راځي، کومه د معدې کومه بدبو ده دا راځي، نو د هغې لپاره هم په هومپاتیک کې بهترین علاج شته، نو دغه بدبو بیا سره هم ختم شي. کم سه کم یو 20-25 دن میډیسن استعمال کې، ان شاء الله چې دغه سره به داخلي بدبو به مسره ختم شي.
1: صحیح ده، ډیره زیاته مننه سي ډاکټر صاحب تاسو خو ډیټیل سره دوی چې کوم کنه غپو یو کړی سي پروګرام ټایم هر سره لښ پد شوی دی. کدر مون اوردونکو کس پښتنه لره دی ډاکټر صاحب نن بالکل کولای شي ډاکټر صاحب تاسو نه خپل پښتنه او کې په 0331-66-32-231 باندې بالکل جی خپل پښتنه ډاکټر صاحب نه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو بالکل جواب درکې سي. د دې سره سره کدر مون اوردونکو کچيري تاسو یو تک ول غوړې رتلل غوړې سي د ډاکټر صاحب کلینیک نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے رکھانے گلے سر سے بالکل خواب خواتے کے حالت لشے ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ کول شے ڈاکٹر صاحب نقل علاج کول شے دن الوقت پروگرام نہ بعد کے ہاں تھی کال کول گوڑے نو ڈاکٹر صاحب سر بالکل جی تھی خلا ربیتا کول شے ڈاکٹر صاحب نقل پشتنا کول شے ڈاکٹر صاحب متدا بیماری جوڑا شوی دو ددی سو چکی دل شی ددی علاج آئے ممکن دے اوکے نسی د ٹھولو بیماریاں نو علاج ممکن دے علاج کے دل شی بیماری شی زو روغلی دو نو بالکل جی علاج ہم ممکن دے سے پریشان کی شی بنا نو بالکل جی کال کول غوړې نه سي نو بالکل کال هم کول شي. نن سبا دا ور کې چې تاسو سم مسله جوړ شي نو تاسو چاته کالو کې تاسو له یو مشوره درکې ډاکټر سي، نو دا د ټولو نه غټه چې کوم د کنه خبره ده چې ځکه چې نن سبا ډاکټرانو سره ټایم نه وي سي، نو څوک چاله ټایم نه ورکې کې ټایم هم سره څوک چاله ټایم نه ورکې چې تاسو غته کالو کې، نو که چېرې تاسو د یو میډیکل سټور یا د دین علاوه چې ډاکټر نه تاسو میډیسن وخلی نو بیا هغه ته تاسو کال کوئ چې ډاکټر صاحب دا میډیسن مو خو سي زه لږ په پوهې نه شو نو موږ سره ټایم نشته سي. نو بهر چې ڈاکٹر نورزادہ صاحب تا تاسو اینی ٹائم کال کولے شے سے یوش پی لی ٹائم کے نو ایمرجنسی ٹائم کے کال کولے شے بالکل جی کشیر تاسو تا ودا مسئلے وی جی دش پی نہ وقت ٹائم وی سی نو تاسو بیا وجہ ڈاکٹر صاحب سره مشورہ کو نو بہتر ودا وی تاسو بہی کالو کے سی یا د کلینک پر ٹائم شے کالو کے سی یا د دش پی مسوتن دنه خو نہ مخ کی کالو کے سی د لس نہ مخ کی کالو کے ڈاکٹر صاحب سره مشورہ اور کے سی ایمرجنسی ٹائم کے پتا سو پدغه نمبر مے 24 اور کال کولے شے سی کشیر تاسو تا اچانک مسئلہ په کور کې جوړ شو لایو مریض به وشه شو یا د دین الوجی ته بل څه مسئلہ جوړ شو لاسي د انساني همدردی یعنی چې کوم انساني همدردی په بیس باندې تاسو بالکل کال کولای شي. نو ډاکټر صاحب تاسو کال پک کوي سي تاسو کال به چتوي نو تاسو به احتیاطي تدبیر شي چې په دغه ټایم کې یو مریض د بي پي های شو یا یو مریض د بي پي لو شو سي د کټ نه پسیدلې نشي سړوبي ورته راځي چې نو تاسو به یو مشوره درکې چې تاسو دغه ټایم کې دا کول پچار دي سي یا د دین علاوه سي یو بل مریض هغه ته سبل سم مسله جوړ شو نو بالکل هغه مشوره بدل درکې سي چې کوم دې تاسو صحت لپاره صحیح وي مفید وي او چې کوم نه کنه ټیک وي سي. سو بالکل کده من اوردونکو ټایم هر سره کم دي سي او اخیری یو و شپږ منټه را سره پاتې شوې دي. ډاکټر صاحب په خیر کې پتلو تلو کې به زمونږ د اوردونکو ته څه پیغام څه میسج ورکوي سي؟
0: بالکل، دوی ته موږ یو آگاهي او یو دغه ورکو چیرې دوی ته پته ولګيږي چیرې په دې صحت هم پېتې ک میډیکل اسپیټال کې د کوم بیمارو علاج کیږي، کدوی کال نم کوي او خبل دار چې کال دوی لپاره ضروری دی چې دا غینه دراتلن نو مخ کی ځان لپاره نمبر بک کی چې بیا وتا سم مسئله نه وي انی دراتلن نو مخ کی یو کال وکي او رنګ دیو کی چې ځان لپاره نمبر واخلي بل ځان لپاره معلومات هم کولې شي مشوره به هم کولې شي بل دار چې زمنګه د هومپاتیک اسپیټال کې د صحت هومپاتیک اسپیټال کې مختلف بیماریو علاجونه کیږي انی هغه کې چا د میدی مسله وی کده میدی د زخم وی کده میدی د هضمی مسله وی کده میدی د باندې خوراک بوچی یا په میده کې ګیس جوړیږي یا قبض وی یا د بواسیر وی کغه خونی وی کبا دی وی کده د ګردو کې کانی وی یا د ګردو کې شګی وی یا د چا د مسانی تکلیف وی یا د چا نه بار بار تشې میتیازی زی او یا د چا میتیازی زر زر راځي ډیر ډیر کیږي یا د چا د جوړونو مسله وی د غټ جوړونو مسله وی د وړو جوړونو مسله وی د پټو دردونه کوي خوږی یا ډوکی دردونه کوي یا د چا د سابندې مسله وی یا د چا د ټایفاید مسله وی یا د چا د ملیریا مسله وی او بل د ټایفاید مسله وی هغه سره د ډوکی خوږی د باندې بار بار ته راځي یا هر هفته کې راځي یا په 10 دن بعد راځي یا په د باندې هر میاش کې یو ځل د باندې ته راځي د ټایفاید د وجې نه یا د چا های بلډ پریشر مسله وی د کولیسټرول سره های وی د هغه سره د زړه مسله جوړ شي وی د شوګر مسله وته جوړ شي وی یا د چا بلډ پریشر بار بار لوکیږي داغه سره داغه د وینې کموالی مسله راغلی په غبنې چکر راځي سترګي وسره راتوريږي یا د چا یارکان وی که هپټایټس یا زړ زړې وی تور زړې وی سپین زړې وی د جګر سوزش چوت وای یا د سیسه قسمه الرجی د باندې شي وی پسکین باندې خارخ وی تکلیف ورته ډیر زیات وی یا سپونی وی رنګوم چوت منګ وایو یا سر درد وی یا د وینې کمواله راشي یا د ترخی د کانی مسله راشي د ترخی درد وی دغه د وجه نه د ته ولټی کیږي زړی خرابيږي هضمې صحیح ناراضي ورسره سر یې ورسره درد وی یا د چا شوګر مسله وی د شوګر د وجه نه د ته د جوړونو درد راغلی وی د شوګر د وجه نه د ګردی خرابې شي وی ګردی کمزوري کیږي یا د شوګر د وجه نه د مردانه کمزوری راغلی وی یا د شوګر د وجه نه د بدن کمزوري کیږي غزنناوی او کسړی وی د دوی وزن وسره ورسته ورزه کمیږي یا د چا شوګر نه کنټرولیږي بلکې های چلیږي کاغه ټایپ 1 وی یا ټایپ 2 وی ان کسو کې انسولین لګی او یا څوک نه لګی یا د چا رګل نساء مسله وی شاتیکا چورته منګوایو کا د یويخ پی د پټي د رګ مسله وی یا د دوانو خپو د پټي مسله وی یا د ګس سایډ وی یا د خي سایډ وی بل دته پتاګ راتک کی تکلیف وی ناس ته پاسه کی تکلیف وی خپي وسره میګي میګي میګي کی جوړي وسره درد کی لاسونه وسره میګي میګي کی سټ د سټ موهري یا د سټ د هډوکی وسره دردونه کی یا هغه مشران حضرات چې دغه ته د پروستیت مسله وی او هغه ته بار بار تش میتیزي کی هغه سره هغه ته یوریا شي وی ان تش میتیزي وسره سوزي دغه وخره غټ شي وی دوی ته ډاکټرانو د اپریشن نویلی بی نو دغه علاج هم موجود دی بلکې هلکان وی یا جنکی وی دغه په مخ باندې دانی وی یعنی غزوانه کې شان راخیږي نو دغه دوی دی د غوړ خوراک چپسونه او بلې دوی دی په مخ باندې ګوتی بار بار نه وغي دغه دانی دی ماتی نه نو دغه باندې چاپونه پریګدي او نو بیا دوباره راخیږي یا هغه ماشومان چې هغه په بستر کې میتیازی کوي نه وی د شپې په وخت کې میتیازی کوي نو دا سه نورې څه قسمه بيماري وی چې چاته یاد وی نه وی نو بلکې کالز هم کول شي هغه معلومات اخیستی شي یا بل هم داسې هم کلینیک ته راتلی شي مشوره کول شي نو دا سه څه قسمه بيماري وی بالکل راتلی شي کلینیک ته او زموږ کلینیک ان ټایم کولو وی سهار داتونه مازیګر سلور پوری بالکل دی راتلی شي خپل علاج په خپل ځای کې کول شي دوی ته دا تک ضرورت نشته چې دی یا ډېرې تلړ شي یا کوارت ته یا پېښور ته یا پېنډې ته بلکې دلته کې دوی ته دام دغه د ډاکټر مسعود کپنی والا میډیسن دی دغه هم دلته هم دوی ته ملاویږي او پېښور کې وته هم ملاویږي بل دا چې پیدا بدل تدوی ته داوی چې دوی ته دومره تکلیف او د لارې تکلیف د بندې دوه کولاویدون دغه نه خدای چې دوی تخپل پخپل ټانګ سیټی کې دغه اوریجنل میډیسن د هومپاتیک د جرمنی طریقې علاج باندې دلته دوی ته ملایي
1: ده ډیره جوته مننه ډاکټر سه خوشاله اوسې شه درته مې یو جهان مننه سه مننه سه کده منو دغه تاسو خبره تر او رزي د ډاکټر نورزاده سه به کم تاسو را ډیټیل سره خبره تر او کړل سینو بالکل ډاکټر سه کلینیک ته تاسو راتلل شه د ډاکټر سه نو مختلف مرزونو چیک اپ چکم دا کول شه کچري تاسو مختلف امراض جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادي نه دین گردی کانے ترہی کانے پرسٹیٹ ارکونیسا یا تدین لوازی د زنانا او مردانا پوشی دا امراض یا غی خوالی سر بلکو جی تو سیرو تک کولی شی رتل نشی او دا ڈاکٹر نورزاده سیمنا خپل چک پر علاج ہاں کولی شی اسی نوین چلا تاستو بخکولی خیستا مزیدار ریزل چکم دکن اگا تاستو ملاوی گی سی نو دا ڈاکٹر سیب کلینک پتا ہم زان سر نورکی او دا ڈاکٹر سیب چکم موبائل نمبر دے سی اہم زان سر نوٹ کے سی ڈاکٹر سیب چکم موبائل نمبر دے سی 3331-6632-231 پتہ گا نمبر اپنے کال ہم کولے شے سی سو ٹائم سر ختم شو چرتا اسے خاتو سے آباد اسے خپل رود نظمان پر دعا گانو کیا ساتھ دلوی لمبا پامان اور بکیا ٹائم پر خیر.

هم نور خبرې کوم شخصه در نه ما په ورکوټوالي درس خوړلی وو چې د هغې د وجې نه په مخ باندې یو داغ وو نو ما ځان ل ما چې ستاسو پروګرام واورېدو نو ما ځان لکه ماسیرم روړو نو الحمدلله زه د هغې نه ډېره مطمئنه شوم زما هغه داغ د ډېرې مودې نه وو خو شکر الحمدلله ایش ماسیرم سره ختم شو زه ترې ډېره مطمئنه یم زما ترور بدن ته به چې ما ورته کله د دې آیل وویل هغې ځان له روړل په څلور پنځو ورځو کښې الحمدلله د هغې ډېره ګزارو ته ما ته یې وویل هېڅ ما هر بل آیل سره د هغې بواسیر مکمل ختم شي او اوس الحمدلله هغه نورو ته هېڅ ما هر بل آیل ښیي چې کښېنې ځان له دا روړې او ډېره ته

0: ځنی دا فر خبرې کوم د دې نه زما والي سي وهاي شو ګر مریض وو او دا او په مخ باندې د شي ته وجه نه زخم وو هغه ډیر علاجونو کو مطلب ډیر مې کیسه نه و یوز کړه هغه زخم د پاره خدا و سے فیدا نہ رات لما تو پریلو پانڈی ایش ماہر بلائل ذکر واری دما ول ایش ماہر بلائل روڑل زما د والی سیب دا ما خرجہ خ مکمل اس شو ختم شو اوت ندیر دیات مطمئن دی ندین الا و زما په امی باندې و درد رات لیلو خ خ ډاکټرانو ناوی علاج کړي او بل ډاکټرانو په وشتا د ندی مسله دا بل ډاکټرانو په وشتا د تریفي مسله دا شابه سیویل او ایش ماہر بلائل ولما په خوراکي مرکه مطلب صبح میں پکی والے پکول اور پیسے گیمس کل اور ماپی والا
1: Over 10,000 teams worldwide trust IP Royal to access millions of

څنګه یې خیږي نه طبیعتونو مزاجونو حالات واقعیات خپل پردي خپلوان ګاونډیان درمه ټولو بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابر دي جون په مزو کې وای لکه جانزی ماما برین جانزی ماما وای چې پروګرام بیا اورم زبردست دی سلام دعا می ګویل کې ہاں وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته پما ډېرې پابندیانې اولګېدې ما ډېرې پابندیانې اولګېدې لاس او خپو نه مې کړی اولګېدې سیارانو ځکه نیملار کې پرېښودم سیارانو ځکه په نیملار کې پرېښودم اندازې ورته زما د بې وسۍ اولګېدې بےتاجا بچہان کے بشمار بےتاجا بچہان کے بشمار گم کو دعا گانی میں چرتا ابئی رات لگے

تاسو سره پروگرام اوري نو تر 10 بجو پورې زموږ تاسو ملګرتیا کیږي کنه څنګه چې تاسو په میسجونه کوي کارونه به هولیش کې لیش کې یو 100 منټه بعد ها مزي بریډ کوم 0342311292 هر یو ايش م پروډکټ دبر د نمبر لیکل دی هیلپ لاين نمبر د کوم چې ما سره موجود بي واتس اپ هم دی نو تاسو ماته په واتس اپ باندې هم میسج کولای شئ سیمپل ساده نمبر باندې هم ماته

مسج کولی شي او تاسو ما د جګم نن په دې باندې کال هم کولی شي. یو بل نمبر هم د 15 0315 94 72 30 دوه هم جګم دې کنه هیلپ لاین نمبر دې اشما هریو پروډکټ بر لیکل دې نو په دې دوه تاسو ما ته او کای کال ما سره او کای خبره ترې کې شي چې آیا تاسو د اشما کم کم پروډکټ استعمال وي آیا تاسو د اشما نو سمر خوشاله سمر مطمئن دي نو په کار خدای چې نو وینې کالوږي نو وینې تاسو وایي چې لکه دوه ډېر بده پس راشي اور بیا تا نو نو غم کی خوزا خیر دل لشی لشی گزارا بکوی صحیح دا دے نو نو کسانو زرا اکثر خلق گیلے کے وقتی زمانگ نمبر بالکل نہیں ملاوی زمانگ خواہش لرو زمانگ کال ملاو چیز تازو پا پروگرام کی بس ملاو خی خان دو نمبر دیتا موجود 315 94 72 30 2 3 42 311 22 92 باندی

0: کې ګورو چې د کال په لیکر سره څوک دی ها بیک ټو بیک با تر 15 منټه کم لز بجو پر تاسو کوم شاملو ما ګور کال په لیکر څوک دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: یا لک احمد خان ستړی مشه په خیر علی څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان څنګه دی خیره دنیا هم جدا جدا یم کل خادی کل غمون وینم شکانو پمخ قتل می خوخ وی زی پمخ باندی گلون وینم
1: خاندہ
0: چرنگ طبیعتوں نے دکان دے سنگ روان دے
1: الحمدللہ ډېر می جمع کړی دی کاهیر په لشر دې کې مین سره ډېر جمع کړی
0: ماشاءالله بل مې شپ ډرا کو ها په ما سره شنو زبردست شن ډرا وکاو
1: ان شاء الله با تلم دن وی الله پاک دې په هر والی ترې وای ته مې خبره کوله پروګرام کې وې یار ته ویل چې ډرا ته تم را خاصه مو ته چې دم روي ته خاصه لکه سره هاي چې خپل ته ته خاصه
0: مې مړانه نو داسې کې نو ادا بوکیو لگے شیراز محمدین پرنگے بچ خدا یا پاک منگ تے چاوی جا پنڈ کے پسرا ہو یا بڑی سختنگے ورے ود اخلاصیاں دا زخر گڈ دے گودی کو بجا بٹول مرستا پسر ہوئی
1: نا نا مزدور ہن دا اے کڑا کنا مو خالق کڑی چلا کسڑا